0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju? Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Da došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine, i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Pošto Isus završi upućivati 12-toricu učenika, ode odande naučavati i propovjedati po njihovim gradovima. Riječ Gospodnja.
2: Danas je Majka Božja Bistrička. Ipak, uzeli smo čitanja od dana, kako kažemo, ne od blagdana ili spomendana Majke Božje Bistričke. Tim više smo to učinili jer će velika većina slušatelja Hrvatskog katoličkog radija koji će danas u svojim župama slaviti Euharistiju čuti ovo čitanje. Iako je Marija Bistrica od hrvatskih biskupa proglašena nacionalnim svetištem, danas je spomen Majke Božje Bistričke i u Zagrebačkoj nadbiskupiji neobvezan spomendan, no nije ga zabranjeno uzeti i slaviti Majku Božju Bistričku i u našim crkvama, a ni u obiteljskim crkvama, to jest u našim obiteljima, našim srcima. Piše mi nedavno jedan intelektualac srednjih godina, no još više mladi znanstvenik i etnolog: uništeno je hodočašće Zagrepčana na Bistricu, kad je na poticaj župa Novog Zagreba ovo hodočašće prebačeno sa srpnja na rujan. Veli on: napravio sam statistiku naziva hodočašća grada Zagreba na Mariju Bistricu. Toga više nema. Postoji hodočašće mladih, ali grada Zagreba ne. Nadbiskupija je sama sebi dala šamar po pitanju hodočašća grada Zagreba u Bistricu. Ono ne postoji, već postoji hodočašće mladih. Mi stari tamo ne pripadamo. Ne slažem se s ovim zaključkom. Novi Zagreb ima razloga zašto je rekao da je bolje u Bistricu poći u rujnu. Kako koji student završi zadnji ispit, pođe svojima kući, na sezonu ili odmor. Kad učenici završe školsku godinu, roditelji ih odvezu na selo. Ili roditelji pođu s njima na selo ili na more, na odmor. Čini mi se da ne smijemo slušati nostalgične, vremešne, nego gledati kako sad najbolje se ostvariti i ostvarivati nešto. U tom smislu čitamo i današnje evanđelje. Nisam došao donijeti mir, nego razdjeljenje. Razdjeljenje bitno od nebitnoga, običaja od bolje varijante. Tko ljubi ovoga ili ovo više nego mene, nije mene dostojan. Valja pravom hodočasniku odlučiti poći, sve ostaviti i svojim primjerom povući za sobom pubertetliju, a još manjem djetetu pribaviti dobre tenisice te i njega povesti na hodočašće. Supružnika također. Tko izgubi svoj život poradi mene, kaže Isus, naći će ga. A tko se bude znao žrtvovati hodočašćem, naći će smisao života. Tko vas napoji čašom hladne vode, neće mu propasti plaća. Odvažimo se i pođimo na hodočašća, sad ili onda, blaženoj djevici Mariji ili nekom od svetaca. Bliže ili dalje, slavimo nedjeljom misu, pa bilo to i u svojoj župi, i to je hodočašće. Neće nam tada propasti plaća, a Bog i sveci neka nam u tome pomognu.

0: Siniše, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Dvije su velike tragedije obilježile Bjelovar u Domovinskom ratu. Obje u rujnu 1991. Najprije zasjeda u Kusonjama kraj Pakraca u kojoj je stradalo 18 mladića iz bjelovarskog ZNG-a, a zatim i eksplozija barutane vojnog skladišta kraj grada kojeg je u zrak dignuo major JNA Milan Tepić. Osim sebe, tom prilikom ubio i skupinu heroja koja ga je pokušala spriječiti. Među njima bio je i 22-godišnji Dražen Pervan, koji se rodio 13. srpnja 1969. godine.
7: Njegova obitelj podrijetlom je iz Livanjskog kraja, a u bjelovarski kraj se doselila 50. godina 20. stoljeća. U demokratske promjene koje su zahvatile Hrvatsku početkom 90. uključili su se Draženov otac Vinko i brat Damir, a zatim i sam Dražen kao član mladeži HDZ-a. Osnutkom Zbora narodne garde u Bjelovaru, Damir i Dražen Pervan dragovoljno se priključuju 105. brigadi Zbora narodne garde, a zbog svoje fizičke spremnosti raspoređeni su u diverzantski vod kojim je zapovjedao Damir.
6: Prvo ratno iskustvo njihova skupina stječe u kolovozu 1991. na Pakračkom ratištu, gdje sudjeluju u teškim borbama za grad Pakrac. U rujnu se vraćaju na bjelovarsko područje, te su angažirani na motrenju vojnog skladišta i vojnog objekta JNA Bedenik, poznatijeg pod nazivom Barutana. Značajna pomoć bio im je prijebjeg iz JNA, točasnik Siniša Paunović, koji je izvrsno poznavao raspored u tom vojnom objektu. Sredinom rujna hrvatske su snage započele blokadu vojarni JNA, pa je tako i prema zapovjedi zapovjednika kriznog stožera Bjelovara, Stjepana Budinskog, započela blokada vojnog skladišta Barutana. Diverzantski vod imao je zadatak spriječiti izlazak vojnika JNA te zaustaviti pomoć koja bi im mogla pristići.
7: Brojne vojarne i vojni objekti JNA u Hrvatskoj predaju se jedan za drugim, no zapovjednik bjelovarskog garnizona JNA nije bio za miran rasplet situacije. U rano jutro 29. rujna 1991. odlučeno je da se neprijatelja odlučnije pritisne i prisili na predaju. Pripadnici diverzantskog voda Damir Pervan, Ivan Trogrlić, Marko Tukerić i Siniša Paunović u 6.30 presjekli su žičanu ogradu i krenuli razminiravati područje oko Barutane. Tada je na njih otvorena vatra, a jedini preživjeli bio je teško ranjeni Damir Pervan, koji se uspio puzajući izvući.
6: Kada su hrvatske snage uspjele ovladati vojnim objektom, major JNA Milan Tepić digao je skladište streljiva i eksploziva u zrak. Uz njega je poginuo i nepoznat broj ročnih vojnika JNA, te hrvatski vojnici Ivan Cvrtila, Edvard Kukal, Stevo Lekčević, Vladimir Makar, Nikola Petrić, Mario Šimić, Milan Vuković te Dražen Pervan. Iza sebe Dražen je ostavio trudnu suprugu Daliborku, koja je u prosincu 1991. rodila kćer Mateju, koja nikada nije upoznala svog oca. Major Milan Tepić, zbog svojeg terorističkog čina, posljednji je odlikovani narodni heroj Jugoslavije, a danas se po njemu zovu ulice u mnogim gradovima u Srbiji i Republici Srpskoj.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čarevo.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u glazbenu slušaonicu HKR-a. Kao čovjek vedar i nasmijan, u pjesmama sjetan i sentimentalan, Kemal Monteno u svom rodnom Sarajevu 60. godina prošlog stoljeća započinje svoju iznimno bogatu i uspješnu karijeru. Nastupom na festivalu Vaš šlager sezone 1967. s vlastitom pjesmom Lidija postaje miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje redovno odnosi prve nagrade kao izvođač, autor glazbe i autor teksta. Krajem 70. opjevao je svoj rodni grad u pjesmi Sarajevo, ljubavi moja.

S mediteranskim štihom i bosanskom dušom koju je unio u svoje pjesme, Monteno je stvorio svoj glazbeni izričaj koji ga je pratio tijekom više od 40 godina karijere, stoji u njegovu životopisu. Ljubavne pjesme bile su njegov nepresušan izvor i njegova iskrena ispovijed u kojoj je opisivao životne situacije u kojima su se našli on ili njemu bliski ljudi.

Kemal Monteno je bio i ostao skromni mladić iz Sarajeva, jednostavan i iskren romantik. Kroz stihove je progovarao o ljubavi i čežnji, a u njegovoj šarmantnoj izvedbi nastajale su pjesme u kojima se svatko mogao prepoznati.

Kemo je bio pjevač, kantautor, šansonijer jedinstvenog glazbenog izraza. Godinama nakon njegove smrti on i dalje živi u svojim pjesmama. Napisao je brojne pjesme i za svoje kolege koji ga se sjećaju kao beskrajno šarmantnog, duhovitog i jednostavnog čovjeka. S pjesmom Hvala svima pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli. Iz Vremeplova danas izdvajamo. Na današnji dan obilježava se blagdan Majke Božje Bistričke, a 1930. u Urugvaju je započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Vremeplov.
8: Danas je blagdan Majke Božje Bistričke. Njezino se svetište nalazi u Mariji Bistrici, pitomom kraju sjeverno od Zagreba. To je mjesto omiljelo hrvatskim vjernicima koji su stoljećima rado hodočastili Crnoj Gospi, kako su je zvali zbog crne boje kipa koji je u požaru ostao čudesno sačuvan. Kako je kip kroz povijest nekoliko puta skrivan od opasnosti koje su mu prijetile, posljednji puta pronađen i postavljen na oltar u srpnju 1684. kada i počinju hodočašća u ovo svetište. Porastom marijanske pobožnosti i zbog mnogih milosnih uslišanja po zagovoru Majke Božje Bistričke, uskoro je crkva na tome mjestu postala premalena. Stoga je bistrički župnik dr. Juraj Žerjavić prema nacrtima Friedricha von Schmidta i Hermana Bolea dao proširiti i preurediti crkvu, te župni dvor s arkadama. Papa Pio XI. Podijelio je 1923. svetištu u Mariji Bistrici naslov Manje bazilike. U drugoj polovici 20. stoljeća nekoliko je važnih događanja vezano uz to svetište. 1971. tu je održan Međunarodni Marijanski kongres. Za vrijeme kongresa hrvatski biskupi su proglasili svetište nacionalnim marijanskim svetištem i ustanovili blagdan Majke Božje Bistričke 13. srpnja kao spomen na pastoralna i duhovna slavlja koja su se odvijala u tom svetištu. 1984. u svetištu je održana završna proslava 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata, a 1998. u ovom je svetištu Papa Ivan Pavao II. Proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca.
0: Vremeplov.
8: Današnji dan 1930. važan je za povijest nogometa, jer je tog datuma započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo. Održano je u maloj južnoameričkoj državi Urugvaju, i to zato što je urugvajska nogometna reprezentacija osvojila zlato na prethodnim olimpijskim igrama 1928. Većina utakmica igrala se u urugvajskom glavnom gradu Montevideu na zatu priliku novoizgrađenom nogometnom stadionu. Na prvom svjetskom nogometnom prvenstvu nastupilo je 13 zemalja, od čega samo 4 iz Europe. Neke europske reprezentacije odustale su od nastupa zbog predalekog putovanja. U finalu su igrali Argentina i Urugvaj, pri čemu su domaćini pobijedili sa 4-2. Tako su Urugvajci postali prvi svjetski prvaci u povijesti nogometa.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Legenda kaže da je u ranu zoru na današnji dan 800. godine do Rovinjske obale čudesno doplovio sarkofag s tijelom svete Eufemije. 1814. osnovani su poznati talijanski karabinjeri, postrojbe za zaštitu javnog reda i mira koje su službeno dio talijanskih oružanih snaga i sudjeluju na svjetskim ratištima. 1906. preminuo je Josip Eugen Tomić, književni nasljednik slavnog Šenoe, koji je pisao povijesne romane i naslijedio ga na mjestu dramaturga Hrvatskoga zemaljskog kazališta. I s ovim informacijama došli smo do kraja Vremeplova. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Sada je 6 sati i 14 minuta, primite tople pozdrave naše jutarnje ekipe, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Adrijan Vinković-Ranhel, tehnička podrška, Joško Martinec, urednik vijesti i ja sam Tihana Semijalac. Dobro nam došli ili dobro vas našli. Mnogi su od vas još u ranijim satima uključili HKR ili možda u prošlom satu i započeli dan uz Gospinu krunicu. Kako ujutro, tako uvečer utječemo se našoj nebeskoj majci da za nas moli, a i ova divna pjesma Klape Dević moli, moli za nas. Nebeska majko, to nas podsjeća koliko je majka puna ljubavi i koliko joj se treba utjecati, koliko sve želi staviti pod svoj bijeli plašt, pod svoju zaštitu i uvesti nas u nebo, dovesti nas svome sinu. Danas slavimo majku Božju Bistričku, naslovnicu Nacionalnog Marijanskog svetišta i mnogi će danas poći u Nacionalno Marijansko svetište u Mariju Bistricu, vjerujem i napojiti se duhom

onih koji se pouzdano k tebi utječu. Ti poznaješ sve moje duševne i tjelesne potrebe. Tebi sam se kao Božjoj i svojoj majci odlučio moliti, otvoriti svoje srce i izraziti svoje želje. Ti me, Isusova i moja majko, koja u svojoj dobroti nikoga nisi od sebe odbila, milostivo saslušaj i usliši.

Čini se nekad tako teško prevaliti te jednostavne riječi preko usta, volim te, ali možda je puno bitnije iskazati ih svojim gestama i svakim svojim korakom u životu. Pokazati koliko volimo svoje bližnje, koliko nam je stalo do njih. Uzmimo si u zadatak, dragi slušatelji, da svaki dan učinimo barem jednu malu stvar za svoga bližnjega koja će mu ispuniti srce. S vremenom ćemo vidjeti kako će ta mala stvar i nama sve više i više ispunjavati srce. Eto mali poticaj uz ovu pjesmu "Ne mogu ti reći da te volim" Olivera Dragojevića, s kojom vas također pozdravljamo, dragi slušatelji. Ovog ponedjeljka 13. srpnja lijepo je jutro, svježe, za prošetati, za rashladiti tijelo dok nam ne dođe još onaj pretežno sunčan i topao i vedar dan s temperaturama danas do 32 Celzijeva stupnja. Biće i dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući su rijetki popodnevni pljuskovi, najavljuju prognostičari. Vjetar će nam biti većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. I kako rekoh, temperatura do 32, točnije od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Jutros na istoku zemlje 16-17 Celzijevih stupnjeva, u Zagrebu 18, Varaždin ima 15, Rijeka 23, Gospić 13, Knin 17, Rab 23, Zadar 24, Šibenik 22, Split 24, Makarska i Dubrovnik 26 Celzijevih stupnjeva. Još kratko dopustite izreći koju informaciju o prohodnosti cesta. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Vozi se bez poteškoća i zastoja. Na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplati Lučko i smjera Buzina je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, a na A4 Goričan Zagreb vozi se usporeno u koloni u pokretu u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Ponedjeljak je, ali čini se i dalje gust promet na hrvatskim cestama i autocestama. Budite oprezni i sretno putujte. Ostanite uz HKR.

Da će nam Bog, vjerujemo, sve što nam je potrebno za život vječni prije svega, a za ono što nam je u svakom danu potrebno, pa vjerujem da već dobivamo. A nekad nam se čini, kako smo ono podijelili nedavno s vama, dragi slušatelji, jedno promišljenje da svoj život čitamo kao da smo okrenuli novine naopako, pa nam se onda svi ti znakovi čine neobični, nečitki, nejasni, ali kad bismo ih znali okrenuti na pravu stranu, iščitali smo koliko je sve što činimo s Božjom pomoću doista onaj put koji nas vodi prema vječnosti. Koliko se često u svakodnevici uhvatimo u onu zamku tjeskobe, brinemo se za sutrašnji dan, već za današnji dan, za zdravlje, za obitelj, za poslove i obaveze koje nas pritišću, i u tim trenucima čovjek lako zaboravi da iznad svih naših planova stoji Otac koji nas neizmjerno ljubi. Dragi slušatelji, današnji nas blagdan Majke Božje Bistričke podsjeća na onu pravu istinu. Bog dobro zna što nam je potrebno i On će nam to dati u pravo vrijeme. Marija Bistrica već stoljećima prima rijeke hodočasnika, pod njezin lik dolazili su i naši stari, dolazimo i mi danas, često umorni, opterećeni i s mnogo molbi, ali ipak nitko s Bistrice ne odlazi prazan, jer nas Gospa ne uči samo kako tražiti utjehu, nego nas uči potpunom predanju, ona koja je u svim kušnjama života zadržala nepokolebljivu vjeru i nama danas možemo reći, ostavlja taj pečat u srcu, što god vam rekne, učinite. Imati vjeru i nadu ne znači živjeti bez problema, ali znači živjeti sigurno da u tim problemima nismo sami. Bog nam možda neće uvijek dati ono što želimo, što molimo u svojim molitvama, ali dat će nam sve što nam je istinski potrebno za naš mir, snagu i spasenje. Neka nas danas, dragi slušatelji, zagovor Majke Božje Bistričke ohrabri da sve svoje brige s povjerenjem položimo u Božje ruke. Slušamo Džibonija i Maju Asusenu u pjesmi Slavimo ove dane što si tu, a u 6:40 kratka priča o Majci Božjoj Bistričkoj.

danas slavimo Majku Božju Bistričku, naslovnicu Nacionalnoga Marijanskog svetišta. U sklopu Marijanskog svetišta Marije Bistrice, koja se nalazi u blizini Zagreba, s druge strane Medvednice, od davnina se slavi zavjetni kip čudotvorne Majke Božje, koji datira iz 15. stoljeća. Kip je crn, premda mu to nije izvorna boja i rad je lokalnog majstora. Stilski pripada kasnoj gotici. Najprije se nalazio u svetištu na Vinskom vrhu, ali je u 16. stoljeću bio premješten u Bistričku crkvu, gdje je zakopan, opet pronađen pa ponovno zazidan. Konačno je otkriven 1684. godine. Kip je prigodom proslave 250. obljetnice svetišta 1935. svečano okrunjen, u prisutnosti više od 30.000 vjernika. Gospa je kroz sve vrijeme postojanja svetišta bila nada i utjeha vjernom narodu. U Domovinskom ratu hodočastili su joj brojni hodočasnici, prognanici i vojnici, stavljajući se pod moćni zagovor Majke Božje Bistričke. Marija Bistrica je hrvatsko nacionalno marijansko svetište koje godišnje organizirano i pojedinačno posjeti i do milijun hodočasnika. U svetištu djeluju milosrdne sestre Svetoga Vinka, a pod dno Bistričke kalvarije smješten je samostan bosonogih karmeličanki, čiji je kamen temeljac blagoslovio papa Ivan Pavao II. U Bistričkom je svetištu isti papa 3. listopada 1998. blaženim proglasio zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. U Bistricu se hodočasti od 17. stoljeća, a hodočasnička sezona traje od Bijele nedjelje pa do kraja listopada. Postoje brojna stalna i zavjetna hodočašća, bilo pojedinačnih gradova ili ona vezana uz pojedine blagdane. Iza samog svetišta uređena je velika crkva na otvorenom, na kojoj se može okupiti veliki broj hodočasnika, kao i kalvarija s križnim putem, čije su postaje izradili neki od najpoznatijih hrvatskih umjetnika.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 15. smo tjednu kroz godinu, a danas u ponedjeljak, slušajući dnevno evanđelje, moramo kazati da si nas u prvi mah prepao. Kažeš, nisam došao donijeti mir, nego mač. Da, gospodine, nisi došao donijeti bilo kakav mir, tipa mir, mir do neba braći i sestrama. Ne, nisi došao donijeti pekmezasti mir, nego jasan, pravedan mir. Došao si dati nam sebe. Hvala ti što se s tobom susrećemo svaki put u svojoj molitvi uz naš radio. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: AKR. 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli od sinoć je znatno bolje, no požar još nije lokaliziran. Fronta požara bila je duga čak 4 km, a izgorjelo je 550 hektara uglavnom guste borove šume. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović za HRT je rekao kako će sanacije trajati sigurno još nekoliko dana.
3: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali opreznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar. Ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
2: Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara groma, a u gašenju su lakše ozlijeđena dva vatrogasca. Dronovi postaju sve veća prijetnja sigurnosti protupožarnih zrakoplova. Dronove iznad požarišta podižu najčešće neodgovorni pojedinci. Nekoliko naših kanadera oštećeno je zbog sudara s dronom. Za HRT govori i pilot kanadera Bruno Cifrek Kolarić.
4: Dronovi su slabo uočljivi, mali su, konstrukcija

0: kažem da može doći do ozljede i posade ukoliko probije se kroz kabinu.
1: Agencija za nadzor civilnog zrakoplovstva poziva da se pri korištenju dronova poštuju pravila koja se mogu pronaći na njihovim mrežnim stranicama. Svetkovina Majke Božje Bistričke slavi se u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Svečanu misu u 11 sati predstavit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, a mise se slave još u 7.30, 9 i 18 sati. U požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano ujutro po mjesnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi, izvijestila je novinska agencija Associated Press pozivajući se na dužnosnike. Tajlandski premijer rekao je da se uzrok požara istražuje.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklone jutro se u Hrvatskoj pretežno vedro, na sjevernom Jadranu mjestimice s umjerenom naoblakom. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na Jadranu puše slaba i umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati većinom je bila između 13 i 18, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru između 21 i 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura sredinom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.

0: Bijela jedra, bijeli brodovi, mali krug velikih ljudi, sve nas to nekako podsjeća na ovo ljetno vrijeme i odmor koji toliko žudimo. Želimo odmoriti i srce i dušu i tijelo. Čini se po gužvama na cestama i autocestama da ste i ovaj ponedjeljak odlučili iskoristiti za odmor, točnije izbjeći one vikend gužve i krenuti na put, pa bilo da se vraćate s odmora, bilo da idete prema sjeveru, jugu, istoku ili zapadu, s vama ćemo podijeliti samo kratko razmišljanje koje na društvenim mrežama dijeli sa svojim pratiteljima pater Anselm Green. Pa uz evanđelje prethodne nedjelje, kada nas Isus poziva na počinak, podsjeća nas pater Anselm kako Isus govori nama koji smo umorni i opterećeni, koji imamo teške terete zanositi. Doista, on je taj odmor kojemu trebamo doći. Naime, ne znači uvijek ako smo umorni da su u pitanju tjelesna opterećenja. Tu je teret čitavog našeg života koji nas stalno tjera da radimo nešto zbog čega se osjećamo krivima kad god se želimo odmoriti. Oni od nas koji su potaknuti da nešto učine osjećaju se preplavljeno svim onim što bismo trebali činiti, ali Isus nam obećava da će nam dati odmor. I poziva također pater Anselm da odmor vidimo kroz približavanje samom Isusu, kroz krotko i ponizno srce, kroz sve ono što će zapravo naše srce omekšati i na taj način ćemo se odmoriti. Na taj način stvaramo onaj sveti prostor u svom srcu, a taj sveti prostor je mjesto gdje Krist sam boravi u nama i tu zaista onda nalazimo odmor. Kaže pater Anselm, neki mi kažu da ovo zvuči dobro, ali ja ne osjećam ovo sveto mjesto. Može pomoći sjediti u praznoj crkvi, zamisliti da je sveti prostor crkve i u meni. A druga pomoć može biti ako sam usred sukobljenih razgovora i zamišljam, upustim se u razgovor, ali sukob nema pristup tom svetom prostoru u srži moje duše. Eto kako se nadam da će svatko od nas pronaći mir u nadolazećem tjednu, kaže pater Anselm, dopusti sebi lomove ondje gdje si samo ti kroz nemir tvojih misli i spuštaš se na dno svoje duše. Ondje je tiho jer sam Krist živi u tebi. On će ti dati svoj mir, on će ti dati potreban odmor. Odmor vam želimo, dragi slušatelji, bilo da radite, bilo da se odmarate.
1: Hvala Isus i Marija!

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

7:28 minuta, dobro vam jutro uz Dobar radio. Uskoro promišljamo o današnjem evanđelju u kojemu nam Isus kaže kako nije odlučio, odnosno nije došao donijeti mir nego mač. I doista ove riječi znaju i probosti poput mača, ali dobro znamo da naš Gospodin nikada ne kaže ono što nije srcu dobro, a otac Zlatko Pletikosić protumačit će nam danas riječ Božju na način da donijeti mač znači razdjeljenje bitnoga od nebitnoga, običaja od bolje varijante. O tome za koju minutu u svjetlu Božje riječi u programu HKR-a, a do tada Frank Sinatra, The World We Knew.

0: su Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. A došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine, i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Pošto Isus završi upućivati 12 učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima. Riječ Gospodnja.
3: Danas je Majka Božja Bistrička. Ipak, uzeli smo čitanja od dana, kako kažemo, ne od blagdana ili spomendana Majke Božje Bistričke. Tim više smo to učinili jer će velika većina slušatelja Hrvatskog katoličkog radija, koji će danas u svojim župama slaviti Euharistiju, čuti ovo čitanje. Iako je Marija Bistrica od hrvatskih biskupa proglašena nacionalnim svetištem, danas je spomen Majke Božje Bistričke i u Zagrebačkoj nadbiskupiji neobvezan spomendan. No nije ga zabranjeno uzeti i slaviti Majku Božju Bistričku i u našim crkvama, a ni u obiteljskim crkvama, to jest u našim obiteljima, našim srcima. Piše mi nedavno jedan intelektualac srednjih godina, no još više mladi znanstvenik i etnolog: uništeno je hodočašće Zagrepčana na Bistricu, kad je na poticaj župa Novog Zagreba ovo hodočašće prebačeno sa srpnja na rujan. Veli on: napravio sam statistiku naziva hodočašća grada Zagreba na Mariju Bistricu. Toga više nema. Postoji hodočašće mladih, ali grada Zagreba ne. Nadbiskupija je sama sebi dala šamar po pitanju hodočašća grada Zagreba u Bistricu. Ono ne postoji, već postoji hodočašće mladih. Mi stari tamo ne pripadamo. Ne slažem se s ovim zaključkom. Novi Zagreb ima razloga zašto je rekao da je bolje u Bistricu poći u rujnu. Kako koji student završi zadnji ispit, pođe svojima kući, na sezonu ili odmor. Kad učenici završe školsku godinu, roditelji ih odvezu na selo. Ili roditelji pođu s njima na selo ili na more, na odmor. Čini mi se da ne smijemo slušati nostalgične, vremešne, nego gledati kako sad najbolje se ostvariti i ostvarivati nešto. U tom smislu čitamo i današnje evanđelje. Nisam došao donijeti mir, nego razdjeljenje. Razdjeljenje bitno od nebitnoga, običaja od bolje varijante. Tko ljubi ovoga ili ovo više nego mene, nije mene dostojan. Valja pravom hodočasniku odlučiti poći, sve ostaviti i svojim primjerom povući za sobom pubertetliju, a još manjem djetetu pribaviti dobre tenisice te i njega povesti na hodočašće. Supružnika također. Tko izgubi svoj život poradi mene, kaže Isus, naći će ga. A tko se bude znao žrtvovati hodočašćem, naći će smisao života. Tko vas napoji čašom hladne vode, neće mu propasti plaća. Odvažimo se i pođimo na hodočašća, sad ili onda, blaženoj djevici Mariji ili nekom od svetaca. Bliže ili dalje, slavimo nedjeljom misu, pa bilo to i u svojoj župi, i to je hodočašće. Neće nam tada propasti plaća, a Bog i sveci neka nam u tome pomognu.

Circle of Life vraća nas na 94. godinu i animirani film Kralj lavova. Dragi slušatelji, u 7 sati 45 minuta još jednom se osvrćemo na stanje u prometu, jer ponedjeljak je postao dosta gust što se prometa tiče u ovom ljetnom vremenu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali promet je pojačan i na gradskim cestama i na obilaznicama i na autocestama i na graničnim prijelazima. Na A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, ali vozi se bez poteškoća i zastoja. Na A2 kolona između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad u smjeru Zagreba je oko 5 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na A3 Bregana Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na A4 Goričan Zagreb kolona je između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 6 km. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na prilazima Splitu i Dubrovniku. Sretan put dragim putnicima, od srca želi Hrvatski katolički radio. U 8 sati poslušajte još jedne vijesti, a do tada uživamo uz glazbu, i to 80. Veliki hit 1988. The Beach Boys i pjesma Kokomo. Inače, pjesma koja se našla u filmu Cocktail i na taj način, vjerujem, postigla ovu veliku popularnost. Jedan od najvećih, ali i najzanimljivijih hitova u karijeri grupe The Beach Boys. Inače, hit koji ih je uzdigao na prvo mjesto nakon čak 22 godine i njihova hita The Good Vibrations. Bilo je to 1966. godine. Kokomo opisuje neko savršeno tropsko mjesto na Karibima, ipak kažu da su autori željeli stvoriti imaginarnu utopiju koja dočarava savršeno mjesto za bijeg od stvarnosti, okruženo nekim stvarnim lokacijama koje se spominju u pjesmi. Imate li vi svoje omiljeno mjesto za bijeg od stvarnosti? Jeste li pošli putem toga svog idealnog mjesta ili ćete još neko vrijeme ostati ondje gdje vas posao zove? Javite nam se, pišite nam 099-460-9988. Ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli od sinoć je znatno bolje, no požar još nije lokaliziran. Fronta požara bila je duga čak 4 km, a izgorjelo je 550 hektara uglavnom guste borove šume. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović za HRT je rekao kako će sanacije trajati sigurno još nekoliko dana.
3: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali opreznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar. Ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
2: Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara groma, a u gašenju su lakše ozlijeđena dva vatrogasca. Dronovi postaju sve veća prijetnja sigurnosti protupožarnih zrakoplova. Dronovi iznad požarišta podižu najčešće neodgovorni pojedinci. Nekoliko naših kanadera oštećeno je zbog sudara s dronom. Za HRT govori pilot kanadera Bruno Cifrek Kolarić.
4: Dronovi su slabo uočljivi, mali su, konstrukcija njihova je sa metalnim dijelovima, što može napraviti veliko oštećenje na zrakoplovu, nakon čega zrakoplov mora prekinuti sa zadaćom i vratiti se na popravak. Da ne kažem da može doći do ozljede i posade ukoliko probije se kroz kabinu.
2: Agencija za nadzor civilnog zrakoplovstva poziva da se pri korištenju dronova poštuju pravila koja se mogu pronaći na njihovim mrežnim stranicama. Interes za studentske domove i ove godine veći od raspoloživih kapaciteta. U Zagrebu je u tijeku natječaj za subvencionirani smještaj. Zbog obnove dijela doma Stjepan Radić, naredne će akademske godine biti manje mjesta. U Splitu se očekuje rekordan broj prijava. Za HRT govori pomoćnik ravnatelja za studentski smještaj Studentskog centra Zagreb, Vlado Levak.
5: Interes je velik za studentske domove, ima uvijek više prijava nego što ima kapaciteta u studentskim domovima. U ovom trenutku traje natječaj za subvencirani smještaj za studentske domove Studentskog centra u Zagrebu. On traje od 8. srpnja do 24. srpnja i u tom periodu mi prikupljamo dokumentaciju studenata koji žele biti u studentskom domu. Valja napomenuti da ove godine se natječaj provodi potpuno digitalno, tako da studenti mogu iz svoje kuće predati svu dokumentaciju koja je potrebna za smještaj u studentski dom.
2: Levak je dodao kako djeca branitelja ostvaruju dodatne bodove ili čak izravno pravo na studentski dom. Rezultati natječaja u Studentskom centru u Zagrebu bit će poznati već 17. kolovoza. Nakon toga slijedi rok za prigovore od 8 dana, a 9. rujna stižu konačni rezultati natječaja. Svetkovina Majke Božje Bistričke slavi se u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Svečanu misu u 11 sati predslavit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, a mise se slave još u 9 i 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklone jutro se u Hrvatskoj pretežno vedro, na sjevernom Jadranu mjestimice s umjerenom naoblakom. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na Jadranu puše slaba i umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati većinom je bila između 13 i 18, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru između 21 i 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, sredinom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.

8 je i 16. Dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Malo smo se razbudili, malo razigrali uz glazbu koju nam bira Ana Šoštarić ovoga jutra. Uživat ćemo još uz puno dobre glazbe, ali prije toga prisjetiti se što je i zašto je važno slaviti

Zagreba, pravom romaru koji dolazi evo već 5 desetljeća u Mariju Bistricu. Kaže, majka Božja Bistrička je okupljalište cijele obitelji jer svoja najranija sjećanja veže upravo za najveće hrvatsko marijansko svetište u koje svake godine hodočasti i hodočastio je s djedom i roditeljima. Obiteljska tradicija živi, o tome svjedoče brojni članovi njegove obitelji prema kojima je koračao u dvorištu crkve kad smo na njega naišli, a rekao nam je, moj pradjed je ovdje hodao, moj djed, otac i mater, a i ja evo 50 godina držimo se datuma. Pozdravljamo dragog gospodina Krešimira i nadamo se da i ove godine hodočasti majci Božjoj Bistričkoj. Ako je tako, neka mu je sve od srca blagoslovljeno. Vjerujemo da je i mnogo drugih koji će se danas uputiti u Mariju Bistricu, kako najavljujemo u našim vijestima, svečano euharistijsko slavlje u 11 sati, a mise su još i u 9 i u 18 sati. Majka Božja Bistrička tu je da nas primi u svoje krilo, da nas utješi, da nam dade svaki oblik utjehe koji nam je potreban, a kad dođemo po tu utjehu, onda ćemo upoznati možda i koji kutak Marije Bistrice ili koji okolni kraj koji do tada nismo možda uočili, vidjeli, upoznali. Recimo, evo nekoliko lijepih informacija o majci, o Bistričkoj, zapravo Bistričkom svetištu i Mariji Bistrici. Marija Bistrica, naselje nazvano je po mjesnom potoku, prvi put se spominje 1209. godine, istoimena župa 1334. a Marija Bistrica pod današnjim imenom prvi put se pojavljuje u 18. stoljeću i veže se uz otkriće čudesnog Gospina kipa. Kroz iduća stoljeća to je mjesto postalo najposjećenije hrvatsko marijansko svetište, a onda je 1971. proglašeno i nacionalnim svetištem. Veliki broj vjernika bio je prisutan i prilikom posjeta pape Ivana Pavla II. Koji je u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. kardinala Alojzija Stepinca proglasio blaženikom. Pa onda možemo spomenuti i kako se nedaleko od Marije Bistrice prema Zlatar Bistrici nalazi dvorac Helenbach s kraja 18. stoljeća koji je također vrijedno posjetiti. Pripada jednoj od plemičkih obitelji koje su vladale nekadašnjim bistričkim feudalnim posjedom, a možemo spomenuti i kako je u prvoj polovici 19. stoljeća Marija Bistrica bila jedna od središta ilirskog preporoda, a ondje je i Vatroslav Lisinski pisao prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba i druge domoljubne skladbe. Mati Bistrička, kraljice mira, pjeva nam Zdenka Vučković u nastavku, a mi ćemo se podsjetiti danas dok proslavljamo blagdan majke Božje Bistričke, naše najvjernije odvjetnice i kraljice Hrvata, da smo pozvani zastati na trenutak i obnoviti ono pravo najdragocjenije u našim srcima, a to je vjera i nada.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

Dobro jutro uz Dobar radio. Proslavljamo blagdan Majke Božje Bistričke, o tome smo malo čas govorili, a otac Zlatko Pletikosić jutros u emisiju Svjetlo Božje riječi pozvao nas je: odvažimo se i pođimo na hodočašća, sad ili onda, blaženoj djevici Mariji ili nekom svecu, bliže ili dalje, nedjeljom slaviti misu, pa bilo to i u svoju župu, neće nam propasti plaća, a Bog i sveci neka nam pomognu. Onda smo vas pozvali da podijelite s nama neko svoje malo idealno mjesto. Sada želimo podijeliti s vama jedno takvo lijepo utočište, pravu oazu mira koju je s nama podijelila naša slušateljica i prijateljica Jelena. Kaže: za mene je idealno mjesto otočić Visovac i Samostan. Sjećam se kad sam ga posjetila da sam pomislila: ovako vjerojatno izgleda raj. Pa hvala vam, draga naša Jelena. Hvala što ste to podijelili s nama, a mi ćemo podijeliti s našim slušateljima nešto više o samom Visovcu, otočiću smještenom na Visovačkom jezeru. Od 1445. na njemu se nalazi Franjevački samostan Majke od milosti i crkva Gospe Visovačke, koji s prekrasnim krajolikom čine jedinstvenu ambijentalnu cjelinu, pa možda upravo ovo mjesto odaberete ovo ljeto ili ove godine kako biste posjetili nešto sasvim novo u lijepoj našoj. Otok Visovac spada u najvažnije prirodne i kulturne vrijednosti Republike Hrvatske, a tijekom burne povijesti Visovac je bio i ostao otokom mira i molitve, a Franjevački samostan tvrđavom duhovnosti i vjere, ali i jednim od ključnih kamena temeljaca opstojnosti Hrvata i očuvanja hrvatskog nacionalnog identiteta. Između ostalog, samostan posjeduje značajnu arheološku zbirku, zbirku povijesnog crkvenog ruha i posuđa i bogatu knjižnicu s više vrijednih knjiga i inkunabula. Hvala još jednom Jeleni koja nas je podsjetila na ovaj hrvatski biser, mjesto mira i molitve, otočić Visovac, koji ćete možda i vi ovo ljeto posjetiti. Toplo vam preporučujemo. Styx i Boat on the River. Vraćamo se u 80. Ostanite uz nas.

One i Johnny Cash u 8.46 u programu HKR-a. Toplo pozdravljamo još jednom sve vas u prometu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali gust je promet u ovo rano jutro ponedjeljka 13. srpnja. Povećana gustoća prometa na A1 između naplate Lučko i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, no vozi se bez poteškoća i zastoja, a prometna je nesreća na 144. kilometru između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba je oko 7 km, sve se više povećava. Čini se da je i ponedjeljak postao u ovo ljetno vrijeme gust što se prometa tiče, a pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na A3 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km. Na A4 Goričan Zagreb kolona između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 6 km. Na Istarskom Ipsilonu zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u zoni radova između čvora i tunela Učka. Na državnoj cesti 1 također u zoni radova usporen promet, a na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na prilazima Splitu. Sretan put, još jednom želi vam vaš HKR. Ostanite uz Dobar radio i poslušajte još jedne vijesti u 9 sati koje vam donosi Joško Martinec.

0: HKR. 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Sutra će povodom pada Bastilje na paradi sudjelovati gotovo 7000 vojnika. Iz Hrvatske će na mimohodu biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko umjesto počasno zaštitne bojne. Država je prošle godine počela isplaćivati uzdržavanje umjesto roditelja koji ne izvršavaju svoju obvezu. Zato je izdvojila više od 4 milijuna eura. Međutim, novac za sad gotovo uopće nije uspjela naplatiti od dužnika. U Hrvatskoj postoji nešto više od 3000 djece čiji ih roditelji ne uzdržavaju. Započeli su mediteranski teološki susreti. Misno slavlje dan ranije predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Lovranu. Susreti ove godine okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane oko teme prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Sudjeluje 41 teolog i student teologije te 6 predavača iz inozemstva. Objavio je to Ured za odnose s javnošću riječke nadbiskupije, a više o programu nalazi se na njihovoj mrežnoj stranici. Nastavlja se zavjetno hodočašće za domovinu, osmišljeno je kao duhovni hod koji već godinama kroz molitvu i svjedočanstva njeguje kulturu sjećanja, posebice na domovinski rat. Organizator je Bratovština Marijanski zavjet za domovinu. Hodočašće je krenulo sredinom lipnja u Osijeku, a završava u Dubrovniku krajem kolovoza. Ruta se može prelaziti pješice ili biciklom. Cilj je na tom putu spojiti što veći broj svetišta, preko Zagreba, Rijeke i Dalmacije do posljednjeg središta u Dubrovačkoj biskupiji.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklone jutro se u Hrvatskoj pretežno vedro, na sjevernom Jadranu mjestimice s umjerenom naoblakom. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na Jadranu puše slaba i umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati većinom je bila između 13 i 18, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru između 21 i 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura sredinom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Svetkovina Majke Bože Bistričke bit će proslavljena u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariju Bistrici svečanim mislim slavljem u 11 sati koje predslavi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. U samostanu kraljice Karmela u zagrebačkoj Brezovici sestre karmeličanke i vjernici trodnevnicom se pripremaju za svetkovinu blažene djevice Marije od brda Karmela. Molitva večernje i pobožnost počinju u 16.20, potom će biti slavljena misa s početkom u 17 sati. Vjernici će u svim danima imati priliku za slavlje sakramenta pomirenja i primanje gospinog škapulara. U Breznici Đakovačkoj pobožnost će svih triju dana kod sestara karmeličanke počinjati u 17.15, a misa će biti slavljena u 18 sati. U župi Gospod Karmela u Pirovcu trodnevnica započinje mislim slavljem u 20 sati koji će predvoditi gvardijan samostana Svetog Frane u Šibeniku fraj Josip Ivanović. Župna svetkovina Svete Margarite, djevice mučenice, svečano će biti proslavljena u župi Nerežišća na otoku Braču. Misu u 10 sati predvodit će kapelan KBC-a Križine u Splitu, fra Miroslav Ančić. Nakon mise bit će održana procesija ulicama mjesta s kipom zaštitnice mjesta do crkve Svete Margarite na Središnjem trgu.

Kako koračamo kroz život, tako sve više cijenimo mir. Smiri me, pjeva nam Frama, a mi želimo vama, dragi slušatelji, mir i svaki Božji blagoslov u ovom novom danu. Mir je doista neprocjenjiv i u svemu trebamo težiti tome miru, pa u ovo ljetno vrijeme nadamo se da ćete i vi pronaći onu svoju malu oazu mira i doista odmoriti svoju dušu i tijelo. Kako smo vas podsjetili, dragi slušatelji, u našim vijestima u tijeku je Marijanski zavjet za domovinu i iako je započeo još u lipnju, valja na to svako malo podsjetiti naše slušatelje, jer možda ćete se i vi odlučiti i priključiti nekoj od dionica hoda Marijanski zavjet za domovinu, već je tradicionalno zavjetno hodočašće koje povezuje Marijanska svjetišta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A evo, pozdravljamo one koji su u ovom trenutku negdje na Marijanskom zavjetu za domovinu i pozdravljamo sve vas hodočasnike koji ćete možda danas putem Marije Bistrice. Blagdan je Majke Božje Bistričke, pa spomenimo da se i Marija Bistrica nalazi na ovoj ruti i da će zasigurno danas biti lijepo posjetiti ovo mjesto. Isto tako da će biti mnoštvo hodočasnika koji će sudjelovati na misnim slavljima, kako smo najavili, ona rano jutarnja u 7.30 pa u 9 koje je upravo započelo, a onda središnje euharistijsko slavlje u 11 sati i nešto kasnije u večernjim satima. Pa pođite i vi na svoje omiljeno mjesto. Ako je to Marija Bistrica, u Mariju Bistricu ili kamo god pošli, neka vas prati Božji blagoslov i neka vam mjesto koje ste odabrali u svojem srcu za ovo ljeto udijeli onaj toliko potreban mir. Ostanite uz HKR.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Ima dana koji se posebno pamte, a jedna nam slušateljica piše kako se, nastavljajući se na onu priču o otočiću Visovcu, posebno sjeća onih dana mladosti, djetinjstva, kad je kao djevojčica svake godine na Gospu od Anđela hodočastila na sam Visovac, vođena svojim rodicama, kaže, s Bogatića na Miljevcima, gdje je rođen njezin pokojni otac. Naravno, kroz kamenjar i samu šumu, cik zore, pješačili smo majici i bili sretni i raspjevani na misiji i druženju, a onda istim putem na večer na Bogatiće. Pa hvala vam, draga Katja, što ste to podijelili s nama, a mi dijelimo sa svim našim slušateljima. Možda im to bude lijep poticaj da ovo ljeto pođu na Visovac i upoznaju pobožnost Gospi Visovačkoj. Kaže, sada živi u Zagrebu, ali svake godine s radošću odlazi svojoj Gospi Visovačkoj na predivan Visovac, oazu mira, radosti, milosti. Pođite svi na otok radosti, predokus raja Visovac. Ali isto tako, Katja pozdravlja i želi Boži blagoslov i radostan blagdan naše drage Gospe Bistričke. Javio nam se još jedan slušatelj. Kaže, neka vas, dragi prijatelji, prati zagovor majke Božje Bistričke, čiji blagdan danas slavimo. Uputimo se u Marijanska svetišta, osobito evo danas možda na Bistričku Kalvariju da pođemo, ili u bilo koje drugo svetište, jer ondje je uvijek ona ista majka koja nas čuva, tješi, čeka da joj dođemo u krilo, da dođemo u njezin zagrljaj. Pa sjećajmo se onda tih lijepih dana u kojima smo zadobili tu lijepu utjehu. Dragi slušatelji, ostanite uz program Dobrog radija. U 9:30 slijedi Kutak za prijatelje HKR-a, u kojemu se i danas družimo i u kojemu vas i danas nagrađujemo.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Danas 32. prijatelja Hrvatskog katoličkog radija slavi rođendan. Obilje Božjeg blagoslova, dragi naši prijatelji, hvala vam na prijateljstvu, hvala što nas slušate, hvala što ste toliki broj godina uz nas, možda neki više, neki manje, ali osjetimo tu vjernost i osjetimo vašu blizinu. Sretan i blagoslovljen rođendan želi vam cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Hvala i našem pokrovitelju Verbumu iz Splita koji je za vas danas pripremio sljedeća izdanja. Jednoga od slušatelja koji nam se javi i točno odgovori na nagradno pitanje koje ćemo uskoro postaviti ide na dar knjiga Faustine Marije Pije Snaga pouzdanja. Snaga pouzdanja knjiga je kroz koju se čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija uči oslobađanju od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Molitva litanija povjerenja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Svaki zaziv u knjizi pomaže prepoznati vlastite slabosti, susresti Isusov iscjeljujući pogled i otvoriti se njegovoj neizmjernoj ljubavi i milosrđu. Autorica poručuje da je Božje milosrđe potpuno i neiscrpno i poziva na dublji odnos i potpuno predanje Bogu. Dakle, Faustina Marija Pija, Snaga pouzdanja, a Jenny Ellen i knjiga Raspetlja i svoje emocije ide na dar jednome od naših današnjih slavljenika. Jenny Ellen, autorica bestsellera Izbaci to iz glave, u ovoj novoj knjizi ruši mitove o opasnosti emocija i pokazuje kako ih ispravno proživjeti umjesto ignorirati. Umjesto da vas emocije bace u kaos ili paralizu, naučit ćete kako ih prepoznati, imenovati, osjetiti, podijeliti i odlučiti što učiniti s njima. Knjiga Raspetlja i svoje emocije pomoći će vam da prestanete bježati od onoga što osjećate i počnete emocije doživljavati onakvima kakve ih je Bog stvorio, kao putokaze prema zdravlju, povezanosti s drugima i slobodi. Naše je pitanje koja molitva prema knjizi Snaga pouzdanja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Spomenuli smo je malo čas kad smo predstavljali knjigu Snaga pouzdanja 01460-9988. Netko je s nama, želimo vam dobro jutro, hvala Isuse Marija. Stišajte radio prijemnik, molim vas, prije no što se javite. Uvijek je hvaljen. Vaše ime je?
1: Jelena.
0: Dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan i vama.
0: Jeste li pažljivo slušali kad smo predstavljali ovo izdanje, Snaga pouzdanja?
1: Jesam, nešto jesam.
0: Dobro, da čujemo odgovor.
1: A možete mi postaviti ponovo pitanje samo?
0: Koja molitva je prema ovoj knjizi pravi oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe?
1: Snaga molitva,
0: jedna molitva koju tražimo, pa evo spomenuli smo neke litanije, znate li koje su to bile litanije?
1: Litanije... ne znam, ne bi znala, nisam dobro slušala.
0: Dobro, onda ćemo to prepustiti ipak nekom drugome, ali hvala što ste nam se javili.
1: Hvala vama.
0: Boži blagoslov, do slušanja. Dobro jutro vama želim, hvaljen Isus i Marija.
2: I dobro jutro, hvaljen Isus.
0: Uvijek je.
2: Litanije povjerenja.
0: Bravo. Litanije povjerenja, pouzdanja, kako god kažete. Mm-hmm. Uvažit ćemo, a vaše cijenjeno ime je...
2: Magdalena.
0: Dobar dan, Magdalena. Recite mi, dobar Magdalena, jutro. Dobro jutro, kako je započeo vaš dan? Jeste li dobro?
2: Dobro sam, hvala lijepo.
0: Nadam se da nema mnogo zabrinutosti, da ste puni povjerenja prema onome što će Gospodin dati u ovom danu. Evo, takvim smo razmišljanjima nekako započeli ovaj dan. Jeste li vi na tom tragu? Znate li se pouzdati u Gospodina?
2: Učimo iz dana u dan.
0: Najbolje ste rekli, tako je. Svi se s tim borimo. Da. Tako je. Kroz život nas se uči da budemo odgovorni, da se oslanjamo na svoje snage, ali onda mi sami moramo učiti kako se oslanjati na Boga. Jer mnogo toga nije u našoj moći, je li tako? Draga naša Magdalena, vama na dar ide ova knjiga Snaga pouzdanja. Vjerujem da ćete u njoj i naći, pronaći litanije povjerenja o kojima smo sad govorili, a jednog prijatelja ćemo nagraditi knjigom Raspetljaj svoje emocije. Rekli smo da je 32 naših slavljenika, izaberite jedan broj, molim vas.
2: Evo, može broj 23.
0: Može, pod brojem 23 je naša prijateljica Ana, njezin broj iskaznice je 29880. Ana, vjerujem da ste se prepoznali, pozdravljamo vas, želimo sretan rođendan. Hvala vama Magdalena što ste pomogli Ani da dobije na dar knjigu Raspetljaj svoje emocije. I vama želim ugodno čitanje i svako dobro, Božji blagoslov.
2: Hvala vam.
0: Puno pouzdanja.
2: Svim slavljenicima, da.
0: Hvala. Ostanite na liniji, čućemo se za trenutak.
2: Hvala.
0: Želimo Magdaleni i našoj Ani i svim našim prijateljima, slavljenicima i svima vama, dragi naši slušatelji, puno pouzdanja u Božju providnost. I znamo, Gospodin je uvijek blizu, uvijek misli na nas i onda kad nam se čini da je naš život krenuo sasvim naopako, valja izvrnuti one novine na pravu stranu, kako smo spominjali, da bismo vidjeli što doista piše u knjizi našega života. Hvala Verbumu iz Splita koji vas danas daruje. Ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga, više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90% po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 15. srpnja, to znači imate još 2 dana. Požurite ako već nisu police prazne i potražite nešto za sebe. Hvala svima vama, dragi prijatelji, što ste odlučili postati prijatelji Hrvatskog katoličkog radija i što svojim primjerom možda potičete neke naše slušatelje da upravo oni danas postanu dio naše velike obitelji. Kako postati prijatelj HKR-a? Jednostavno pozivam na broj 01460 9999. Dobrodošli.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno mi znači prijateljstvo.
7: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

opet imam nju. E zato, prijatelju, ja sam nasmijan.

60-te, 70-te, 80-te, 90-te, pa i moderni zvuk, sve se to može naći u eteru HKR-a kroz cijeli dan. A što vi želite čuti? Tu je glazbomat HKR-a od 10:15. Neki su već požurili i napisali svoju glazbenu želju, pa požurite i vi da ne biste izostali s popisa, jer do 11 sati vremena imamo da ispunimo vaše glazbene želje. Stoga pišite nam na 099-460-9988, točan naziv pjesme, izvođača, pa isto tako poruku ako želite pjesmu kome uputiti, i sviramo po vašim željama i danas od 10:15.

0: HKR, tvoj radio. 10 je sati. Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Hvaljen Isus i Marija. Svetkovina je Majke Božje Bistričke. U nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici svečanu misu za sat vremena predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Ujutro su slavljene već dvije mise, a večernja je još u 18 sati. Biskup Kovač je sinoć slavio prvu misu svetkovine na Vinskom vrhu i predvodio procesiju sa svijećama do svetišta. Enciklika Veličanstveno čovještvo, Magnificat Humanitas, Pape Lava 14. od jutra se može nabaviti na policama knjižara kršćanske sadašnjosti, objavio je nakladnik.
2: Pred čitateljima stoji prva socijalna enciklika Lava 14. U kratkom roku dobili su priliku čitati službeni prijevod s teološkom lekturom, a objavljena je i predstavljena 25. svibnja u Vatikanu. Iako podnaslov upućuje na probleme vezane uz umjetnu inteligenciju, dokument prvo daje povijesni pregled razvoja socijalnog nauka crkve. Enciklika je to o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije koja progovara o složenim pitanjima koja prožimaju suvremenog čovjeka, poručili su iz kršćanske sadašnjosti.
1: U župnoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika u Lovranu sinoćnjom misom koju je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić započeli su četvrti mediteranski teološki susreti koji okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane. Tema susreta je prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. U ovim trenucima u domu pastoralnih susreta Domus Laurana u Lovranu počelo je službeno otvorenje radnog dijela programa u organizaciji Riječke nadbiskupije. Sudjeluje 41 teolog, 6 predavača iz inozemstva i traju do četvrtka.
3: Nadbiskup Uzinić je u uvodnoj misi rekao da se čovjek promatrajući današnji svijet lako zaustavi na onome što ne donosi ploda, na ratovima, neuspjelim mirovnim inicijativama i osjećaju nemoći pred rastućim sukobima. No Isusova prispodoba o sjemenu završava drukčije. Sjeme koje je palo na dobru zemlju donijelo je obilan rod. Upravo ta završna slika, naglasio je, čuva kršćansku nadu i potiče na ustrajnost u činjenju dobra. Poručio je stoga da kao što sijač ne odustaje od sijanja, iako zna da dio sjemena neće donijeti plod, tako ni crkva ne smije odustati od navještanja mira, te da nitko ne može znati gdje će riječ mira pronaći plodno tlo. Možda u savjesti političara, vojnika ili diplomata, možda u obitelji ili mladom čovjeku koji se odlučuje između logike nasilja i puta pomirenja.
1: Varaždinski biskup Božo Radoš u župi Svetoga Vida Mučenika u Vidovcu u filijalnoj crkvi Blaženog Augustina Kažotića i Svete obitelji za vrijeme nedeljne svete mise krstio je Jurija Josipa, 6. dijete Matije i Margarete Mašić. Rekao je vjernicima da se vjera ne može živjeti usputno ni površno, nego traži dubinu, ustrajnost i budnost, kako ono što je dobro i plemenito ne bi bilo ugušeno. Roditelj je biskup ohrabrio da odgoju budu plodno tlo u kojem će sjeme vjere moći rasti i donositi rod. Inače, monsignor Radoš je u subotu imao jedno krštenje. U župi Kotoriba krstio je Daniela, 7. dijete Andrije i Andreje Krušelj, objavio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. A treći molitveni hod gradu za rođendan i Karlovčanima na blagoslov održan je sinoć u zajedništvu više od 400 vjernika grada Karlovca kojima su se pridružili štovatelji Svetog Josipa iz drugih dijelova Hrvatske. Molitvom i pjesmom čestitali su svome gradu 447. rođendan. Na početku hoda okupljene u nacionalnom svetištu Svetog Josipa blagoslovio karlovački dekan, rektor svetišta monsignor Antun Sente. Molitveni hod se nastavio do župe u Novom centru i tu ih je župnik Kristijan Gatarić blagoslovio kao ispred Franjevačkog samostana gvardijan fra Leopold Balić. U crkvi je bilo klanjanje koje je predvodio mladomisnik fra Andrej Jozić i time je završio molitveni hod koji je tijekom cijeloga puta bio protkan molitvom i pjesmom, a sudjelovali su svi karlovački svećenici.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koje je uredio i pročitao Ante Novak. Zajedno smo i u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Mnogo je vaših poruka pristiglo u glazbomat HKR-a. Čućemo što ste poželjeli, a isto tako prenijeti vaše poruke svima onima kojima su pjesme namijenjene. Tako ćemo odmah na početku zasvirati za Tonku iz Donjeg Prološca pjesmu Čarna Madono. To će biti, dakle, prva glazbena želja koju ćemo ispuniti o Gospe Sinjska i Klapa Sveti Juraj, bit će za Ljubu koja nam se javila, uporna još od jučer, hvala vam draga Ljubo, a Marko Perković Thompson i pjesma Ako ne znaš što je bilo uz Hrvatske ruže. To je glazbena želja uz koju ste napisali u zahvalu svima koji su dali svoje živote za slobodu lijepe naše domovine. Sretan i blagoslovljen blagdan Majke Božje Bistričke. Hvala što ste se javili. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

Pozdrav Borisu koji nam se javlja iz vrućeg Splita. Nažalost, pjesmu ne uspijevamo naći, dragi Boris. Ako imate što drugo, pošaljite brzo. Dragoj sestri Benedikti Karmeličanki Božanskog srca Isusova, blagoslovljen imendan i ugodna ove dane želi njezina sestra Mara. Uz pjesmu Trebam te, Agate Bišćan. Čućemo još i Bonnie M s pjesmom Still I'm Sad. A za 35. godišnjicu braka koju slave suprug i supruga, znamo da je suprug Ivan, a supruga Nevenka, blagoslovljenog braka kako pišu, uz zahvalu Bogu i Gospi brze pomoći koja ih je spojila, sviremo pjesmu Divno je biti nekome nešto. Čestitamo na prekrasnih i blagoslovljenih 35 godina braka.

čestitke za 35. godišnjicu braka dragom Ivanu i njegovoj supruzi. A evo što ćemo čuti u nastavku. Ne boj se, fra Pavle Ivić, kaže nam slušateljica Ana iz Našica. Ova pjesma mi je posebna jer volim Svetog Franju Asiz, bivši sam framaš. Franjevačka duhovnost mi je posebno bliska. I nama je draga Ana, hvala što ste odabrali ovu pjesmu. Čućemo i Olivera i Ivana Puljića s pjesmom Pošalji dan, za Stipu iz Osijeka, a za Borisa iz Splita grupa Svjetlo i pjesma Strpljiv i ponizan.

Svirali smo Majci Božjoj, Sinjskoj, Gospi Sinjskoj, svirali smo Čarnoj Madoni, odnosno Gospi Čenstohovskoj, pa je red da zasviramo i Majci Božjoj Bistričkoj koju danas proslavljamo. Čućemo Veru Svobodu i Tamburaški orkestar HRT-a s pjesmom Majko Božja Bistrička. Vama hvala što ste poželjeli i ovu pjesmu, bila je to naša slušateljica Anđelka i bližimo se kraju današnjeg prije podnevnog glazbomata. Napominjemo da u ovom ljetnom vremenu možete slušati i poslije podnevni glazbomat HKR-a od 17.30. Zato sam pomno pospremila sve vaše glazbene želje koje nismo uspjeli odsvirati do 11 sati. Slušajte ih od 17.30 uz našeg Filipa Ećimovića. A sada zapjevajmo Majci Božjoj Bistričkoj.

0: Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.
1: HKR. Dobar radio.
2: Dobar radio.
3: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Među njima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Sutra će povodom pada Bastilje na paradi sudjelovati gotovo 7000 vojnika. Iz Hrvatske će na mimohodu biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko umjesto počasno zaštitne bojne. U tijeku je sjednica Hrvatskog sabora. Zastupnici će narednoga tjedna zaključiti 10. sjednicu prije odlaska na ljetnu stanku. U iduća 3 dana raspravlja se još 5 točaka. Među njima je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, govori Vedran Špehar, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.
5: Energetske i geopolitičke krize kojima svjedočimo pokazale su koliko je sigurnost opskrbe, dostupnost domaćih energetskih izvora i otpornost energetskog sustava važni za gospodarstvo, građane i funkcioniranje države općenito. Republika Hrvatska stoga mora provoditi energetsku tranziciju i stvarati uvjete za razvoj novih tehnologija i projekata dekarbonizacije, ali istodobno mora odgovorno upravljati energetskim georesursima kojima raspolaže i osiguravati sigurnost opskrbe energijom.
4: Svetkovina Majke Božje Bistričke slavi se u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. U ovim trenucima misu u 11 sati predslavi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač.
1: Sport.
4: Hrvatski nogometni savez održava niz sastanaka nakon koji bi Slaven Bilić trebao biti predstavljen kao izbornik hrvatske reprezentacije. Očekuje se da će sve biti potvrđeno na konferenciji za medije koja je sazvana za 14 sati. Biliću će ovo biti drugi mandat na klupi reprezentacije koju je vodio od 2006. do 2012. godine.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, sredinom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnje.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.

I opet plovimo kroz 80. uz Hrvatski katolički radio, a 80. nas vode do priče koja nas veže također uz današnji dan 13. srpnja 1985. godine, kada su u Londonu i Filadelfiji održani humanitarni Live Aid koncerti na kojima su nastupile gotovo sve najveće glazbene zvijezde toga vremena. Bilo je to dakle na današnji dan, Live Aid koji možemo reći krije nevjerojatnu priču, priču o humanitarnoj pomoći koja se prikupljala za gladne u Etiopiji, naime i za blještavila pozornica i rok zvijezda, doista stoji jedna mučna i potresna stvarnost. Live Aid se nije dogodio samo da bi bilo koncerta, nego kao hitna reakcija na jednu od najgorih humanitarnih katastrofa 20. stoljeća. Sve je počelo u listopadu 1984. kad je na BBC-u objavljena potresna reportaža iz Etiopije. Svijet je tada vidio zastrašujuće snimke gladi, milijune ljudi koji doslovno umiru od izgladnjivanja. A gledajući taj prilog u svom domu u Londonu, irski glazbenik Bob Geldof bio je toliko zgrožen pasivnošću svjetskih vlada da je odlučio poduzeti nešto sam. Prvo je okupio britanske zvijezde u projekt Band Aid i snimio pjesmu Do They Know It's Christmas, a kad je shvatio da to nije dovoljno, odlučio je organizirati Live Aid. Namjera mu je bila prikupiti što više novca u što kraćem vremenu kako bi se kupila hrana i medicinske potrepštine kako bi se poslale u Etiopiju. Početni cilj je bio skroman, za današnje pojmove oko milijun funti, ali na kraju je prikupljeno preko 128 milijuna dolara. I možda ste i bili tada mladi ili već u srednjim godinama, možda ste pratili ovaj koncert, možda ste se sada prisjetili nekih pjesama koje su tada svirale. U svakom slučaju vjerujem da se sjećate grupe Queen, za koju kažu da je ukrala show na tom Live Aidu i koje slušamo u nastavku. Pjesma je to Crazy Thing Called Love, broj 1, 1980. godine. Ostanite uz HKR.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

već smo nekoliko puta naglasili, iako je ponedjeljak gust je promet na hrvatskim cestama i autocestama, pa ako ste i vi negdje na putu, dobro će doći koja informacija iz Haka. Na jedan Zagreb-Split-Dubrovnik povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar-Istok u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba između čvora Zadar-Istok i tunela Sveti Rok, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, također javlja HAK, a pred naplatom Lučko kolona iz smjera čvora Zagreb-Zapad je oko 1 km, a iz smjera Buzina oko 2 km. Između čvorova Bisko i Blato na Cetini, te između čvorova Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Bacelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Tribrega na Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A pred naplatom Lučko kolona iz smjera čvora Zagreb Zapad je oko 1 km i smjera Buzina oko 2 km. Kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru Bajakova je 2 km. I još kratka informacija, s autoceste A7 povećana je gustoća prometa i vozi se u koloni u pokretu na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Što reći nego strpljivo i sretno putujte, dragi putnici. Ostajemo i dalje uz vas, ovo je Noemi s pjesmom Sono solo parole, a čućemo i Tošu Proeskog s pjesmom Igra bez granica. Miroslav Škoro zapjevat će nam psalam 23.

Ovi nas reci psalma 23. podsjećaju na ono što smo jutros podijelili s vama, misao koliko se često u svakodnevici uhvatimo u zamku tjeskobe. Brinemo se za sutrašnji dan ili već za današnji dan, za zdravlje, za obitelj, za poslove i obaveze koje nas pritišću. I tada lako zaboravljamo da iznad svih naših planova stoji Otac koji nas neizmjerno ljubi. A današnja svetkovina Majke Božje Bistričke podsjeća nas na isto tako važnu istinu. Imamo majku koja o svemu brine i oca koji dobro zna što nam je potrebno i to će nam dati u pravo vrijeme. Imati vjeru i nadu ne znači živjeti bez problema, nego biti siguran da u tim problemima nismo sami. Bog nam možda neće uvijek dati ono što u ovom trenutku želimo, ali dat će nam sve što nam je istinski potrebno za naš mir, snagu i spasenje. Neka nas danas, dragi slušatelji, zagovor Majke Božje Bistričke ohrabri da sve svoje brige s povjerenjem položimo u Božje ruke. Pa ako krećete na hodočašće put Marije Bistrice, neka vam je blagoslovljeno. Ako krećete put kojeg drugog svetišta, Marijanskog ili bilo kojeg drugog, ako ćete možda na Visovac koji nam je preporučila jutros naša prijateljica Jelena, također neka je blagoslovljeno, a Stjepan nam je preporučio još jedno mjesto nadomak hrvatske granice, prekrasno mjesto i iskustvo hodočašća Kartuzija Pleterije u Sloveniji. Mir, tišina i molitveno ozračje oko samostana, kao i prekrasna staza put govorljive tišine koja obilazi samostan, šumu i vinograd, uz citate iz pravila kartuzijanskog reda. Baš molitveno iskustvo tišine i Božje blizine, piše nam Stjepan. Hvala vam na preporuci, dragi Stjepane. Hvala i svima vama koji ste nas dopratili do ovih trenutaka. Još nas manje od 10 minuta dijeli do podneva kada zajedno molimo Angelus u programu HKR-a. Budite i tada uz nas. Od podneva će vas pozdraviti Filipe Čimović i poslijepodnevna ekipa. A do podneva su još s vama Joško Martinec, urednik vijesti, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Adrian Vinković-Ranhel u tehnici i Tihana Semijalac s vama u programu. Ostanite u miru, ostanite uz HKR.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Požar na Korčuli stavljen pod nadzor. Dio snaga preusmjeren na Mljet, gdje je buknuo novi požar. Hrvatski sabor među ostalim raspravlja o zakonu o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju međusobne napade. Misno slavlje u Mariji Bistrici povodom svetkovine Majke Božje Bistričke predslavi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Hrvatski nogometni savez uskoro predstavlja novog izbornika hrvatske reprezentacije. Mediji javljaju da je riječ o Slavenu Biliću. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen. Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Sedma pjesma, Emanuel, dobar uvod u novi tjedan. U prvu kušnju ovog tjedna, prvo poslijepodne nakon vikenda i prva stanica u kojoj se zbrajaju svi propusti i kasnonoćna druženja i škrta satnica po pitanju sna tijekom vikenda. U svakom slučaju nadam se da ćete uživati na ovim frekvencijama, bili u plusu ili minusu kada su u pitanju sati odmora koji su sada iza nas. I vrijeme je za novi tjedan, nove borbe, nove zadatke, nove pripreme u iščekivanju godišnjih odmora. Neki od vas se već kupaju, odmaraju, uživaju. Gdje god bili, gdje god jeste, što god radili, ako je prikladno, primiti mobitel u ruku 099-46-09988, WhatsApp i SMS servis, čitamo se. Tu su i Facebook, Instagram profil Hrvatske katoličke mreže, Hrvatskog katoličkog radija, X platforma, naš TikTok i YouTube, naravno. Čitamo se i uživamo, a s vama će biti Ante Peran, Ivo Lovrić, Adrian Vinković, Rangel, Domagoj Matijević, Ante Novak i ja sam Filip Pećimović. A ovo su Fluentesi s Dorom i Nerom, Tišina u meni.

Hvala ti što sam rekao. Nećemo razmišljati o tome tko je spavao tijekom ovog vikenda, tko nije, tko je, već kako je stanje na cestama. Evo, stanje na cestama, ajoj. Dobro, uvijek može biti gore, no uz ovu povećanu gustoću prometa imam što i nabrojati. Između naplate Lučko i čvora Zadar, A1 Zagreb Split Dubrovnik u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba uz povećanu gustoću imamo i jednu gužvicu od 1 km. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, pred naplatom Lučko kolona iz smjera čvora Zagreb Zapad je oko 1 km, a iz smjera Buzina oko 12 km. Prometna nesreća između čvorova Bisko i Blato na Cetini te između čvorova Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. U tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba rasut je teret, vodi se promet kroz dva prometna traka, ograničenje 60. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dakle Zagreb-Macelj. Pregana Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km. Pred naplatom Lučko kolona iz smjera čvora Zagreb Zapad je oko 1 km i smjera Buzina, već sam spomenuo, 12 km. Rupa Rijeka, u koloni se vozi doduše u pokretu na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Zastoji su u zoni radova između čvora i tunela Učka. A usporeni prometi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, Jadranska magistrala, gdje god su prilazi gradovima i turističkim sedaštima, osobito na području Splita, povremeno usporen promet, povećana gustoća. Dakle, ima što za pročitati, svakako se informirajte prije samog polaska. Ja ću nešto popiti da se osvježim. Vama gdje god bili, želim blagoslovljeno poslijepodne uz HKR. Hidrirajte se, držite se hlada, imajte strpljenja i uživajte uz Dalmatino. I di si želio do sad bila.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar dan i dobrodošli. Iz Vremeplova danas izdvajamo. Na današnji dan obilježava se blagdan Majke Božje Bistričke, a 1930. u Urugvaju je započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Vremeplov.
9: Danas je blagdan Majke Božje Bistričke. Njezino se svetište nalazi u Mariji Bistrici, pitomom kraju sjeverno od Zagreba. To je mjesto omiljelo hrvatskim vjernicima koji su stoljećima rado hodočastili Crnoj Gospi, kako su je zvali zbog crne boje kipa koji je u požaru ostao čudesno sačuvan. Kako je kip kroz povijest nekoliko puta skrivan od opasnosti koje su mu prijetile, posljednji puta pronađen i postavljen na oltar u srpnju 1684. kada i počinju hodočašća u ovo svetište. Porastom marijanske pobožnosti i zbog mnogih milosnih uslišanja po zagovoru Majke Božje Bistričke, uskoro je crkva na tome mjestu postala premalena. Stoga je bistrički župnik dr. Juraj Žerjavić prema nacrtima Friedricha von Schmidta i Hermana Bolea dao proširiti i preurediti crkvu, te župni dvor s arkadama. Papa Pio XI. Podijelio je 1923. svetištu u Mariji Bistrici naslov Manje bazilike. U drugoj polovici 20. stoljeća nekoliko je važnih događanja vezano uz to svetište. 1971. tu je održan Međunarodni Marijanski kongres. Za vrijeme kongresa hrvatski biskupi su proglasili svetište nacionalnim marijanskim svetištem i ustanovili blagdan Majke Božje Bistričke 13. srpnja kao spomen na pastoralna i duhovna slavlja koja su se odvijala u tom svetištu. 1984. u svetištu je održana završna proslava 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata, a 1998. u ovom je svetištu Papa Ivan Pavao II. Proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca.
1: Vremeplov.
9: Današnji dan 1930. važan je za povijest nogometa, jer je tog datuma započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo. Održano je u maloj južnoameričkoj državi Urugvaju, i to zato što je urugvajska nogometna reprezentacija osvojila zlato na prethodnim olimpijskim igrama 1928. Većina utakmica igrala se u urugvajskom glavnom gradu Montevideu na zatu priliku novoizgrađenom nogometnom stadionu. Na prvom svjetskom nogometnom prvenstvu nastupilo je 13 zemalja, od čega samo 4 iz Europe. Neke europske reprezentacije odustale su od nastupa zbog predalekog putovanja. U finalu su igrali Argentina i Urugvaj, pri čemu su domaćini pobijedili sa 4-2. Tako su Urugvajci postali prvi svjetski prvaci u povijesti nogometa.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Legenda kaže da je u ranu zoru na današnji dan 800. godine do Rovinjske obale čudesno doplovio sarkofag s tijelom svete Eufemije. 1814. osnovani su poznati talijanski karabinjeri, postrojbe za zaštitu javnog reda i mira koje su službeno dio talijanskih oružanih snaga i sudjeluju na svjetskim ratištima. 1906. preminuo je Josip Eugen Tomić, književni nasljednik slavnog Šenoe, koji je pisao povijesne romane i naslijedio ga na mjestu dramaturga Hrvatskoga zemaljskog kazališta. I s ovim informacijama došli smo do kraja Vremeplova. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: A dobro što ćemo vaše današnje glazbene želje iz jutarnje glazbomata odsvirati, one koje nisu bile ispunjene danas u 17.30. Tihana Semjalac vam je bila do podneva, što će reći da mi je predala komad papira na kojem je sve popisano, tako da ste bez brige. Glazbene želje ćemo malo kasnije u programu, prije toga imamo molitvu krunice u 15 sati, ali pone prije vijesti u 13.00 čekamo kolegu Antu Perana.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Izvršen je proboj tunela Kozjak, novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Riječ je o kapitalnom projektu, novi ulaz u Split vrijednom više od 120 milijuna eura.
3: Na svečanosti je bio i ministar prometa Oleg Butković uz predstavnike županijske i gradske vlasti. Cilj projekta Novi ulaz u Split je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja. Trebao bi ostvariti prometnu poveznicu između Dalmatinskog zaleđa i grada Splita, te se provodi u tri faze s ciljem uspostave potpuno funkcionalne veze između autoceste A1 i trajektne luke Split.
2: A svetkovina je Majke Božje Bistričke. Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je svečano misno slavlje u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Govoreći o strahu gospodnjem u svojoj homilije, među ostalim istaknuo:
4: Marija ne pjeva pjesmu uplašene žene. Ona pjeva pjesmu poniznoga srca. Ona zna koliko je malen, ali još više zna koliko je velik Bog. Zato može reći: pogleda na neznatnost službenice svoje. Njezina poniznost nije poniženje, nego istina. Njezina malenost nije bezvrijednost, nego prostor koji je Bog ispunio svojom milošću. To je pravo lice straha gospodnjega. Ne bojati se da je Bog protiv mene, nego živjeti u svetom divljenju pred Bogu koji je za mene učinio velika djela.
2: Započeli su mediteranski teološki susreti koji ove godine okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane oko teme prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Govori riječki nadbiskup Mate Uzinić s otvorenja susreta u Lovranu.
5: Svjesni smo da smo i mi odgovorni za mir u našem svijetu. Zato želimo biti među onima koji se trude izgraditi bolje odnose među ljudima, koji izgrađuju bratstvo i prijateljstvo. No istovremeno znamo da smo usprkos svim našim dobrim nakanama, osobno i zajednički, dakle i pojedinačno i kao crkve i vjerske zajednice, i sami slabi i krhki, ali zbog toga često i prijetvorni i grešni mirotvorci. Zato možemo reći da nas ova tema nadilazi. Osim naše slabosti, razlog za to je i okruženje u kojemu živimo i trebamo graditi mir.
2: Američke i iranske snage i dalje se međusobno napadaju raketama i dronovima. Teheran je gađao američke objekte u više zaljevskih država te objavio da je ponovno zatvorio ključni hormuški tjesnac. Američka vojska istodobno nastavlja napade na iranske sustave protuzračne obrane te manja plovila.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Ante Peran.

0: Velika proslava je u nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Svetkovine Majke Božje Bistričke čuli ste više puta tijekom poslijepodneva, te ton biskupa pomoćnog zagrebačkog kovača u vijestima u 13 sati, a obilježavanje i slavlje počelo još sinoć procesijom sa svijećama od crkve na otvorenom do Vinskog vrha, gdje je slavljena i prva misa svetkovine. Ako još niste odlučili otići ili ne do Marije Bistrice, posljednje misno slavlje dana je u 18 sati.
1: HKM.hr donosi.
0: Na našem portalu pročitajte priču o čudotvornom kipu Majke Božje Bistričke, o neshvaćenom ukazanju Blažene Djevice Marije i čudima koja su uslijedila po pronalasku kipa, koji je danas, iako crn, takav nije bio izvorno. Zanimljivo je da su krune koje nose Marija i Djetešce Isus dodane na kip 435 godina nakon što je napravljen, odnosno za 250. obljetnicu svetišta. I to će ujedno biti objašnjeno u tekstu s kojim danas nekome možete uljepšati dan. Informacije koje smo pripremili prikladne su za evangelizaciju i animaciju najmlađih i najstarijih. hkm.hr.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Kad smo već na temi Majke Božje Bistričke, svakako treba spomenuti Antuna Bauera i krunidbu kipa, što sam već jednim dijelom i dotaknuo. U jubilejskom slavlju 250. obljetnice svetišta i u svečanosti krunjena kipa, koje se odvijelo prigodom zagrebačkog hodočašća 7. srpnja 1935. sudjelovalo je oko 30.000 hodočasnika, a osobito ganutljiv prizor za vjernike bio je kada se nadbiskup Antun Bauer približio kipu Majke Božje Bistričke, kruneći ga zlatnom krunom i govoreći: "Po tvoju se obranu utječemo, sveta Bogorodice. Naših patnji ne prezri u potrebama našim, nego od sviju pogibli oslobodi nas vazda, djevice slavna i blagoslovljena." A selidba kipa, njegovo skrivanje i dva našašća budila su vjeru u njegovu čudotvornu moć. Stoga je Bistrička Gospa bila tješiteljica kršćana za vrijeme turskih opasnosti, pomoćnica u Prvom i Drugom svjetskom ratu i na kraju u Domovinskom ratu.

I dok ja govorim o svetkovini Majke Božje Bistričke, javljate mi se da je danas prvi dan, odnosno javljate mi da je danas prvi dan trodnevnice Gospod Karmela. Prema porukama možemo se pridružiti zajedno molitvi i euharistijskom zajedništvu u Zagrebačkoj Brezovici, u Breznici Đakovačkoj i na moru u Pirovcu, jer u povijesnoj jezgri Pirovca nalazi se župna crkva Gospod Karmela. Javili ste se iz Turnja, najavili ste proslavu u Trogiru, zatim u Blatu na Cetini. Iz Hvara je stigla jedna poruka, odnosno iz Župe Milna, ako sam dobro pročitao. Bogas blagoslovio Hvara, hvala na porukama, i dalje se čitamo na 099 460 9988.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Izvršen je probaj tunela Kozjak, novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km. Tunel gradi kineska tvrtka, riječ je o kapitalnom projektu novi ulaz u Split vrijednom više od 120 milijuna eura.
3: Na svečanosti je bio i ministar prometa Oleg Butković uz predstavnike županijske i gradske vlasti. Cilj projekta Novi ulaz u Split je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja. Trebao bi ostvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita, te se provodi u tri faze s ciljem uspostave potpuno funkcionalne veze između autoceste A1 i trajektne luke Split.
2: A svetkovine Majke Božje Bistričke, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je svečano misno slavlje u nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Govoreći o strahu gospodnjem u svojem homilije, među ostalim istaknuo:
4: Marija ne pjeva pjesmu uplašene žene. Ona pjeva pjesmu poniznoga srca. Ona zna koliko je malen, ali još više zna koliko je velik Bog. Zato može reći: pogleda na neznatnost službenice svoje. Njezina poniznost nije poniženje, nego istina. Njezina malenost nije bezvrijednost, nego prostor koji je Bog ispunio svojom milošću. To je pravo lice straha gospodnjega. Ne bojati se da je Bog protiv mene, nego živjeti u svetom divljenju pred Bogu koji je za mene učinio velika djela.
2: Započeli su mediteranski teološki susreti koji ove godine okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane oko teme Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Govori riječki nadbiskup Mate Uzinić s otvorenja susreta u Lovranu.
5: Svjesni smo da smo i mi odgovorni za mir u našem svijetu. Zato želimo biti među onima koji se trude izgraditi bolje odnose među ljudima, koji izgrađuju bratstvo i prijateljstvo. No istovremeno znamo da smo usprkos svim našim dobrim nakanama, osobno i zajednički, dakle i pojedinačno i kao crkve i vjerske zajednice, i sami slabi i krhki, ali zbog toga često i prijetvorni i grešni mirotvorci. Zato možemo reći da nas ova tema nadilazi. Osim naše slabosti, razlog za to je i okruženje u kojemu živimo i trebamo graditi mir.
2: Sudionicima se obratio i nadbiskup Chicaga, kardinal Cupić. On će sutra zajedno s beogradskim nadbiskupom, kardinalom Nemetom, biti govornik na javnoj tribini u 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci.
6: Potrebno je dugo vremena da se izgradi mir, potrebno je strpljenje i zato bih vas danas potaknuo, posebno mlade ljude ovdje koji gledaju u sljedeću generaciju, da probudite svijet iz amnezije o cijeni rata, ali da budete spremni biti strpljivi, ići naprijed, shvaćajući da nakon mnogo desetljeća mir može donijeti prosperitet, može donijeti poštovanje ljudskog dostojanstva, može donijeti svijet u kojem živimo kao braća i sestre. Nadam se da ćete se tome posvetiti i s ove konferencije reći svijetu da ne želite rat, da rat ponovno bude u modi.
2: Sport. Slaven Bilić i službeno je postao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon kratkog sastanka unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Na tom mjestu će naslijediti Zlatka Dalića, a ovo je drugi put da Bilić postaje izbornik izabrane nogometne vrste.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Ante Peran.

Borna i Sješka u 14.30, Bjelovar, dvije velike tragedije, Domovinski rat, Barutajna i vojno skladište i 18 mladića. Neki se od vas sjećaju ovih događaja, ali i junaka Domovinskog rata, o kojem ćemo više reći, kao što rekao, o 14.30. Dobar dan svima, sretno putujte dok se gužvate u prometu, vama koji ste stigli doma, neki blagoslovljen tek i ono malo odmora prije nego najmlađi počnu skakati po vama kad se vrate iz vrtića. A vi koji ste sami, znajte da uz HKR niste usamljeni. Ti znaš, pjeva Emanuel u nastavku i nekoliko pjesama s melodija Jadrana, malo friških, Kristijan Beluhan, Ana Kabalin će nam zapijati Život bez tebe, a s melodija Jadrana, Lucija Marcelić i Neno Belan, Kad zapuše jugo. Domoljubne minute u nastavku.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: Pozdrav,
2: pozdrav, daj,
1: pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Dvije su velike tragedije obilježile Bjelovar u Domovinskom ratu. Obje u rujnu 1991. Najprije zasjeda u Kusonjama kraj Pakraca u kojoj je stradalo 18 mladića iz bjelovarskog ZNG-a, a zatim i eksplozija barutane vojnog skladišta kraj grada kojeg je u zrak dignuo major JNA Milan Tepić. Osim sebe, tom prilikom ubio i skupinu heroja koja ga je pokušala spriječiti. Među njima bio je i 22-godišnji Dražen Pervan koji se rodio 13. srpnja 1969. godine.
7: Njegova obitelj podrijetlom je iz Livanjskog kraja, a u bjelovarski kraj se doselila 50. godina 20. stoljeća. U demokratske promjene koje su zahvatile Hrvatsku početkom 90. uključili su se Draženov otac Vinko i brat Damir, a zatim i sam Dražen kao član mladeži HDZ-a. Osnutkom Zbora narodne garde u Bjelovaru, Damir i Dražen Pervan dragovoljno se priključuju 105. brigadi Zbora narodne garde, a zbog svoje fizičke spremnosti raspoređeni su u diverzantski vod kojim je zapovjedao Damir.
6: Prvo ratno iskustvo njihova skupina stječe u kolovozu 1991. na Pakračkom ratištu gdje sudjeluju u teškim borbama za grad Pakrac. U rujnu se vraćaju na bjelovarsko područje te su angažirani na motrenju vojnog skladišta i vojnog objekta JNA Bedenik, poznatijeg pod nazivom Barutana. Značajna pomoć bio im je prijebjeg iz JNA, točasnik Siniša Paunović, koji je izvrsno poznavao raspored u tom vojnom objektu. Sredinom rujna hrvatske su snage započele blokadu vojarni JNA, pa je tako i prema zapovjedi zapovjednika kriznog stožera Bjelovara, Stjepana Budinskog, započela blokada vojnog skladišta Barutana. Diverzantski vod imao je zadatak spriječiti izlazak vojnika JNA te zaustaviti pomoć koja bi im mogla pristići.
7: Brojne vojarne i vojni objekti JNA u Hrvatskoj predaju se jedan za drugim, no zapovjednik bjelovarskog garnizona JNA nije bio zamiran rasplet situacije. U rano jutro 29. rujna 1991. odlučeno je da se neprijatelja odlučnije pritisne i prisili na predaju. Pripadnici diverzantskog voda Damir Pervan, Ivan Trogrlić, Marko Tukerić i Siniša Paunović u 6.30 presjekli su žičanu ogradu i krenuli razminiravati područje oko Barutane. Tada je na njih otvorena vatra, a jedini preživjeli bio je teško ranjeni Damir Pervan koji se uspio puzajući izvući.
6: Kada su hrvatske snage uspjele ovladati vojnim objektom, major JNA Milan Tepić digao je skladište streljiva i eksploziva u zrak. Uz njega je poginuo i nepoznat broj ročnih vojnika JNA, te hrvatski vojnici Ivan Cvrtila, Edvard Kukal, Stevo Lejkčević, Vladimir Makar, Nikola Petrić, Mario Šimić, Milan Vuković te Dražen Pervan. Iza sebe Dražen je ostavio trudnu suprugu Daliborku, koja je u prosincu 1991. rodila kćer Mateju, koja nikada nije upoznala svog oca. Major Milan Tepić, zbog svojeg terorističkog čina, posljednji je odlikovani narodni heroj Jugoslavije, a danas se po njemu zovu ulice u mnogim gradovima u Srbiji i Republici Srpskoj.
1: Oba supera!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: magla spustiti.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km. Prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine 80 km u koloni u zastoje. Kolona osobnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km. Kolone i zastoji su na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, a zbog povećane gustoće prometa kolone i zastoji su u zoni radova između čvora i tunela Učka. Povremeno usporen promet na prilazima, gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita, a povećana gustoća prometa između čvora Šmrika i Omišlja u oba smjera, dakle Krčki most. Pomorski promet imamo u prekidu katamaransku liniju Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Željeznički promet bez poteškoća.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima moguće izraženiji. Puhat će slab do mjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20 na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 33 stupnja.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Ponedjeljak je, a ponedjeljkom molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Vaše nakane su za blagoslov nećaka Mihaela, za zdravlje, snagu, ljubav, radost i mir te blagoslov u obitelji, u svakodnevici. Molimo za unuka da pronađe posao i pravi put uz Božji blagoslov. Zahvalit ćemo Gospodinu za uspješno obavljen zahvat na maloj djevojčici. Molimo Gospodina za tjelesno i psihofizičko, odnosno psihofizičko i duhovno zdravlje obitelji, za ozdravljenje jedne osobe, za unuke da ih Duh Sveti vodi kroz život, za supruga koji boluje od Alzheimerove bolesti, za sina koji noćima ne spava, za sve koji dugo nisu bili na Euharistiji, da se vrate tom vrelu, izvoru života, da se mole krunice u našim obiteljima kako bi se pobjedilo zloga i prije nego li pokuca na vrata, za sve vjerne mrtve, duše u čistilištu te pokojnu svekrvu, za spas duše sina Tomislava, za kišu, polja, usjeve i žednu zemlju.
2: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
5: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe, Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Pomolili smo se, imamo priliku zahvaliti i pomoliti se za još jednog velikana, odnosno dva, na današnji dan. Rođen je Bonaventura Jako Čuk 1907. godine. On je bio naš svećenik, franjevac, pjesnik, polihistor, filozof, zoolog. Dobro, priznam, ne znam što znači polihistor. Bio je i nastavnik, to se sjećam, no javnost ga najbolje poznaje kao redovnika po kojem je veliki fra Duda dobio ime. Od njegovih književnih djela mnogo je toga ostalo u rukopisu, dovršeno ili tek u bilješkama, iako su to samo odlomci velikih zamisli u kojima se jasno vidi što je katoličko mišljenje, katoličko umjetničko stvaranje, kako je napisao njegov biograf Petar Grgec. Ja ću istaknuti uz to da je pisao poeziju na kajkavskom i standardnom književnom jeziku, a najpoznatija mu je ona koju je i fra Bonaventura Duda rado citirao, a sad ćemo poslušati u pjevanom obliku Vlatka Tena Kopić. Hoću li ja u raj?

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Skup Marina Držića, prva dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara. 37. Lubeničke glazbene večeri donose vrhunsku klasičnu glazbu pod zvijezdama. U Varaždinu otvorena peta KOFA, Međunarodni folklorni festival.
0: Kazališna scena.
1: Držićev skup u režiji Paola Mađelija i dramaturgiji Željke Udovičić-Pleštine prva je dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Ova velika kazališna koprodukcija nastaje u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Dva glavna motiva radnje su ljubav i zlato, odnosno novac, te škrtost starca skupa. Držić piše o ljudskim slabostima koje i danas oblikuju društvo, politiku, obitelj i međuljudske odnose. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić.
2: To je spoj zapravo izbora starog i novog. Znači u nekom svom izboru ja uvijek se poštujem Dubrovnik, poštujem tu tradiciju, poštujem taj veliki festivalski program koji se dogodio, autore koji su fenomenalni od Vojnovića, Držića, tako da uvijek ima mjesta za jednog takvog autora i uvijek je to riskantno zapravo istraživati te autore koji od kojih smo vidjeli već fenomenalne neke predstave, neka uprizorenja, ali nije me strah na neki način. Ja mislim da Mađeli koji će raditi Držića, da će on to raditi na svoj način i da čak i u tom Držiću koji u tom skupu, to je problem moralnog identiteta čovjeka, to je univerzalni problem, to ne možete povezati ni sa Mediteranom, nismo mi samo na Mediteranu škrti imamo škrce, nego apsolutno se sa tim kapitalom svašta događa okolo po cijelom svijetu, dakle on, iz njega izlaze najveći problemi.
1: Naslovnu ulogu skupa igra Frano Mašković.
3: Pa kao i uvijek veliko uzbuđenje, kao pred svaku premijeru, pogotovo u Dubrovniku, na Dubrovačkim ljetnim igrama, antologija Marin Držić skup. Veselje, veliko uzbuđenje i neka trema da sve ispadne dobro. Tako da, veliko veselje, ali evo, sve se nekako naguralo u 3 dana i otvaranje i naša premijera i generalna otvaranja koja je nama svima izgrada važnija od čak i same ceremonije otvaranja.
1: Ova predstava predstavlja povijesni iskorak jer prvi put povezuje dva najveća nacionalna ljetna festivala, Dubrovačke ljetne igre i Splitsko ljeto, u zajedničkom projektu koji spaja Dubrovačku kazališnu baštinu, Držićev renesansni svijet i suvremeni kazališni izričaj. Sve izvedbe skupa su rasprodane, no na repertoar se vraćaju i festivalske uspješnice iz proteklih sezona. Equinoccio, Ribarske svađe, Medeja te nezaobilazne Mare i Kate. A nastupit će i studentski teatar Lero s projektom Sjećanje na ljubičaste kiše. Dubrovačke ljetne igre i ove će godine brojnim programima potvrditi status jednog od najuglednijih europskih ljetnih festivala. A jedinstveni gradski ambijent još će jednom postati neodvojiv dio svake predstave i koncerta.
0: Najavljujemo koncert.
1: 37. Lubeničke glazbene večeri, jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na otoku Cresu, održavaju se od 10. srpnja do 14. kolovoza. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Lubeničke glazbene večeri, međunarodni festival klasične glazbe, donosi 7 koncerata vrhunskih izvođača, a održavaju se na otvorenoj pozornici drevnog kamenog gradića Lubenice na otoku Cresu. Koncert otvorenja održan je na trgu ispred župne crkve u Lubenicama, dok se ostali održavaju u crkvi. Lubenice su smještene na mitskoj litici na čak 378 metara nadmorske visine u starom kamenom mjestu povijesti duge 4000 godina, te festival spaja vrhunsku klasičnu glazbu s ambijentom Lubenica. Umjetnički ravnatelj festivala je Dario Sabol, a izvršni Walter Salković.
5: Same Lubenice su spektakularne, tako da šta god organiziramo gore, mislim da možda čak i same Lubenice, sam taj prostor nadvlada glazbu, u biti nadopunjuju se recimo klasična glazba na takvom posebnom mjestu, mislim da stvara posebne emocije.
4: Koncerti se tradicionalno održavaju svakoga petka, a od ove godine festival donosi i jednu novost.
5: Shvatili smo da nedostaje koncerata klasične glazbe u Cresu, pa smo se eto malo pogurali, pa jedan koncert iz Lubenica preselimo u Cres, da i dole ljudi koji iz bilo kojeg razloga ne žele doći u Lubenice također mogu uživati u klasičnoj glazbi.
4: Koncert u Cresu na rasporedu je u srijedu 15. srpnja na starom pristaništu kod Bijele lanterne, Velm Mulu. Tamo će pod zvjezdanim nebom nastupiti dio saksofona i gitare Gordan Tudor i Mislav Režić. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, organizatori nastavljaju i s hvaljenim popratnim programom Kava s izvođačima.
5: Kava s izvođačima, to je svako jutro prije koncerta na terasi Palače Mojze. Oni pravi ljubitelji glazbe mogu se susresti sa umjetnicima koji će tu večer nastupiti u Lubenicama. Evo, lani je to bilo jako lijepo, jako zanimljivo, toplo, emotivno, znači jednom maloj toj terasici Palače Mojze. Došli bi izvođači, neki su nešto odsvirali, ne one koji pijanist ne može klavir tamo dovesti, ali koji su imali druge instrumente bi nešto i odsvirali, ali ono najvažnije je bilo to što smo mogli porazgovarati ljudi sa izvođačima i eto vidjeti kako u stvari ti umjetnici žive. Evo.
4: Kao i uvijek, ulaz na sve koncerte lubeničkih glazbenih večeri je besplatan.
1: U Varaždinu je otvoreno peto izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA koji će do 16. srpnja u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-Zagorskoj županiji okupiti folklorne skupine iz zemlje i inozemstva. Festival se nastavlja već danas mimohodom sudionika u ulicama Varaždina te folklornim radionicama za najmlađe u studentskom domu. Program potom seli u Malu Suboticu, Zabok, Ludbreg i Maruševec, gdje će festival biti i svečano zatvoren. Direktorica i idejna začetnica festivala Petra Golubar ističe kako je KOFA tijekom 4 godine postala međunarodno prepoznatljiva manifestacija.
6: Kao i svake godine, eto, zaista se trudimo da našoj publici i posjetiteljima pružamo sve ono najbolje od folklorne avanture. Unazad 4 godine festival je ugostio više od 700 različitih umjetnika iz svih dijelova svijeta, tako da smo eto imali preko 20 zemalja u ove 4 godine i evo zaista me veseli da ćemo i ove godine imati prekrasne umjetnike koji će biti na festivalu.
1: Izdvojila je i grupe iz inozemstva koje će biti posebno atraktivne posjetiteljima.
6: Dolaze nam jedna prekrasna grupa folklorna iz Litve u suradnji sa veleposlanstvom iz Litve. Odlična folklorna grupa iz Poljske i po prvi puta u Hrvatskoj na KOFA festivalu, po nekim stvarima eto volimo biti prvi, donosimo zvuk škotskih gajdi i kilteva, tako da eto dolazi nam jedna folklorna grupa visoko nagrađivana iz Škotske i mogla bi čak reći ono najslađe iznenađenje, ovako iz najudaljenijeg otoka na svijetu, poznatog kao Rapa Nui, odnosno Uskršnji otoki, dolazi nam folklorna grupa Rapa Nui.
1: Sutra festival gostuje u Zaboku, a najbogatiji festivalski dan bit će srijeda, jutarnji termin rezerviran je za najmlađe posjetitelje kad će se u sklopu festivala održati likovna radionica. U večernjim satima održat će se čak 2 koncerta, folklorni u Ludbregu i glazbeni koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra uz gostujuće glazbenike iz Poljske na Kazališnom trgu u Varaždinu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Ovogodišnji program donosi folklorne nastupe, radionice, koncerte i predstavljanje lokalne gastronomije, a organizatori očekuju da će sadržaj privući publiku svih generacija.
0: Nove knjige.
1: Društvo hrvatskih književnika objavilo je novu knjigu uglednog kroatista Stipe Botice, Zdravice u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, koja donosi pregled jednog od pomalo zaboravljenih segmenata hrvatske kulturne baštine. Kako ističe nakladnik, zdravice nisu tek prigodni govori uz čašu vina, nego važan dio tradicije koji svjedoči o narodnoj mudrosti, običajima i zajedništvu. U monografiji je okupljeno i obrađeno na stotine zdravica iz svih hrvatskih krajeva, od svatovskih i blagdanskih do svakodnevnih prožetih humorom i životnim iskustvom. Knjiga, dodaju iz Društva hrvatskih književnika, spaja znanstveni pristup i pristupačan stil, te čuva živu riječ hrvatske tradicije kao vrijedan dio nacionalne kulturne baštine. Autor Stipe Botica jedan je od najuglednijih hrvatskih kroatista i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2018. do 2021. godine bio je i predsjednik Matice Hrvatske. I za sam kraj emisije još nekoliko najava. Ljubitelje kulture u Zagrebu i večeras očekuje bogat program. U sklopu festivala Večeri na griču u atriju Galerije Klovićevi dvori nastupit će gudači Berlinske filharmonije uz mladu kinesku violončelisticu Ciang Zhao. Istodobno se na Gornjem gradu nastavlja Čvenk festival s besplatnim koncertima, filmskim projekcijama, radionicama i drugim kulturnim sadržajima na više gradskih lokacija. Toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Slavimo svetkovinu Majke Božje Bistričke. Biskup Kovač na svečanoj misiji u Mariji Bistrici objasnio zašto Sveto pismo poziva da tražimo strah Božji. U organizaciji Riječke nadbiskupije u Lovranu počeli četvrti mediteranski teološki susreti na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Izabran novi glavni urednik i novi upravni odbor Radio Marije Hrvatska. Svetkovina je Majke Božje Bistričke. Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je svečano prijepodnevno misno slavlje u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici, javlja Svjetlana Đuran.
3: Pitajući zašto Sveto pismo poziva da tražimo upravo strah Božji, biskup Kovač je ustvrdio da je odgovor jednostavan, a dubok. Strah Gospodnji nije strah od Boga.
4: To je strah da ne izgubimo Boga. To je divljenje pred njegovom svetošću, poštovanje pred njegovom veličinom i ljubav koja ne želi povrijediti onoga koji nas je prvi ljubio. Tek kada čovjek otkrije takav strah, počinje istinski živjeti u mudrosti. Zato i mudrac može obećati: tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Ništa se ne događa slučajno. Sve počinje jednom odlukom srca. Ako primiš moje riječi, reći će Gospodin, to znači priznati da ne znam sve i da nisam sam sebi posljednje mjerilo. Mudrost počinje poniznošću.
3: I u tom kontekstu, govoreći o blaženoj djevici Mariji, između ostalog, biskup je, kako se sam izrazio, poručio da Marija ne pjeva pjesmu uplašene žene, nego poniznoga srca.
4: Ona zna koliko je malen, ali još više zna koliko je velik Bog. Zato može reći: pogleda na neznatnost službenice svoje. Njezina poniznost nije poniženje, nego istina. Njezina malenost nije bezvrijednost, nego prostor koji je Bog ispunio svojom milošću. To je pravo lice straha Gospodnjega. Ne bojati se da je Bog protiv mene, nego živjeti u svetom divljenju pred Bogu koji je za mene učinio velika djela.
2: Misionar Morfontanac, otac Mario Cerovac, proslavio je pod okriljem Majke Božje Bistričke mladu misu u Karmelu u Mariji Bistrici. Misu u čast zaštitnice Hrvatske slavio je u zajedništvu s redovitim misnikom u Karmelu, velečasnim Matom Jakovićem. Mladomisnik je rekao da su okupljeni oko Marije, naše majke, pod dragim hrvatskim naslovom Majke Božje Bistričke, dodavši da to nije samo ime mjesta, nego i ime nade, utočište hrvatskog naroda kroz stoljeća, mjesto gdje su mnogi, poput blaženog Alojzija Stepinca, pronalazili snagu u najtežim trenucima. Inače, proslava svetkovine Majke Božje Bistričke ujedno je početak trodnevne priprave za najveću svetkovinu karmelskog reda, Gospu Karmelsku. Na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, u Lovranu su počeli četvrti mediteranski teološki susreti koji okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane. U ime domaćina organizatora skupa, nakon sinoćnje uvodne mise, radni dio višednevnog skupa jutros je pozdravom otvorio riječki nadbiskup Mate Uzinić te nadbiskup Chicaga kardinal Bez Joseph Cupić. Američki kardinal hrvatskih korijena sutra navečer će zajedno s beogradskim nadbiskupom kardinalom Ladislavom Nemetom biti govornik na javnoj tribini od 20 sati u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci. Ivo Lovrić.
5: Iz uvodnih riječi monsignora Uzinića izdvajamo naglasak da osobito s druge strane rata, poručio je, vjernici svih naših vjera i mi teolozi s njima ispovijedamo da Bog u kojeg vjerujemo bezuvjetno zahtjeva mir, zahtjeva da budemo graditelji mira među ljudima.
6: Na ekumenskim i međureligijskim susretima rado citiramo svoja sveta pisma o miru, pozivamo se na velike mirotvorce, tumačimo riječi i značenje riječi mir, šalom, selam, piz. Doista, ne možemo ne govoriti o jednoj od najdubljih čežnji ljudskog srca. To je čežnja za mirom. Onim mirom kojeg mi, katolici s papom, lavom, a i kršćani općenito, nazivamo knezom mira. I ja ću to učiniti jer bez obzira na sve devijacije i licemjerja naših mirotvornih pothvata, smatram da se naše ratno stanje neće promijeniti ako se prilagodimo, ako budemo šutjeli i ne budemo ustrajno pozivali na mir.
5: Spominjući dugo i dobro iskustvo višegodišnjega mira nakon Drugog svjetskog rata, kardinal Cupić je rekao da rat može uništiti 50 godina mira u samo jednom trenutku.
1: War can destroy 50 years of peace in just a moment.
7: Ali potrebno je dugo vremena da se izgradi mir. Potrebno je strpljenje i zato bih vas danas potaknuo, posebno mlade ljude ovdje koji gledaju u sljedeću generaciju, da probudite svijet iz amnezije o cijeni rata, ali da budete spremni biti strpljivi, ići naprijed, shvaćajući da nakon mnogo desetljeća mir može donijeti prosperitet, može donijeti poštovanje ljudskog dostojanstva, može donijeti svijet u kojem živimo kao braća i sestre. Nadam se da ćete se tome posvetiti i s ove konferencije reći svijetu da ne želite rat, da rat ponovno bude u modi.
2: Svečano su proslavljene Petrijevačke žetvene svečanosti u župi Svetog Petra Apostola u Petrijevcima. Središnje nedjeljno misno slavlje predvodio je srijemski biskup Fabijan Svalina. Župna zajednica Bogu je uputila zahvalu za plodove zemlje i za trud ruku.
8: Svečanosti su bile kruna niza događanja u župi Petrijevci koja je nedavno proslavila svog zaštitnika Svetog Petra i mladu misu velečasnog Karla Striškovića. Biskup Svalina je rekao u propovjedi da je zahvalnost najveći dar koji čovjek može uzvratiti Bogu. Čovjek može orati, sijati, gnojiti i čuvati, ali život dolazi od Boga, poručio je, rekavši da na žetva svake godine iznova uči poniznosti, unatoč svemu što suvremeni čovjek može, i dalje ostajemo ovisni o Božjem blagoslovu, suncu i kiši. Biskup je pozvao da uz brigu o njivama ne zaborave njive svojih srca. Potaknuo je okupljene da više zahvaljuju nego prigovaraju, više blagoslivljaju nego kritiziraju i više dijele nego gomilaju. Milostinja smisnih slavlja Petrijevačke žetvene svečanosti prikupljena je za potrebe djelovanja Srijemske biskupije, a nakon mise biskup Svalina ih je pobliže upoznao s bogatom i burnom poviješću Srijema. Podsjetimo, Srijemska biskupija danas ima 31 župu i oko 45.000 katolika.
2: Izabran je novi glavni urednik i novi upravni odbor Radio Marije Hrvatska. Skupština udruge Radio Marija izabrala je za predsjednicu upravnog odbora Kristinu Tabak, za zamjenicu predsjednice Tihanu Arbanas, a za člana upravnog odbora Ivana Pehara.
9: Novi glavni urednik je dominikanac fra Ivan Dominik Iličić, koji je u toj službi zamijenio tako Isusovca patra Stjepana Fridla. Fra Ivan Dominik Iličić je od 2024. studentski kapelan u znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj i župni vikar Zagrebačke župe Blaženog Augustina Kažutića na Pešćenici. Rođen je 1985. u Slavonskom Brodu. Nakon studija farmacije stupio je u dominikanski red. Studij teologije završio je na KBF-u u Zagrebu. Za sve učenika je zaređen 2017. godine, objavljeno je u službenom priopćenju. Naša zemlja je jedna od prvih u kojoj je pokrenuta Radio Marija 22. veljače 1997. godine na inicijativu unutar pokreta Krunice za obraćenje i mir i uz potporu sluge Božjega kardinala Franje Kuharića.
2: Enciklika Veličanstveno čovještvo Pape Lava 14. jutros se može pronaći na policama knjižara kršćanske sadašnjosti, objavio je nakladnik. To je službeni hrvatski prijevod s teološkom lekturom prve socijalne enciklike Lava 14. Iako pod naslov upućuje na probleme vezane uz umjetnu inteligenciju, dokument prvo daje povijesni pregled razvoja socijalnog nauka crkve i progovara o složenim pitanjima koja prožimaju suvremenog čovjeka, stoji u priopćenju KS-a.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: I na samom kraju podsjećamo da informativna katolička agencija objavila u cijelosti poruku pape Lava XIV. Za 10. svjetski dan siromaha koji će se slaviti 15. studenoga na 33. nedjelju kroz godinu. Tema je uzeta iz psalma 14. Gospodin je utočište siromašnih. Papa poruku koju je potpisao prije točno mjesec dana na blagdan svetog Ante Padovanskog zaključuje vjerom da će ovaj 10. svjetski dan siromaha biti važan korak u ponovnom otkrivanju lica brojne braće i sestara koji traže utočište u Bogu i žele se osjećati u našim zajednicama kao kod svoje kuće. Ostanimo poslušni Božjoj riječi koja nas potiče na obraćenje srca. Neka djevica Marija, koja je u raspetom tijelu svoga sina promatrala ljubav Boga koji gladne napuni dobrima, a Boga te otpušta praznih ruku, prati svojim zagovorom, poručuje Sveti Otac.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je uredio Ante Novak.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u glazbenu slušaonicu HKR-a. Kao čovjek vedar i nasmijan, u pjesmama sjetan i sentimentalan, Kemal Monteno u svom rodnom Sarajevu 60. godina prošlog stoljeća započinje svoju iznimno bogatu i uspješnu karijeru. Nastupom na festivalu Vaš šlager sezone 1967. s vlastitom pjesmom Lidija postaje miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje redovno odnosi prve nagrade kao izvođač, autor glazbe i autor teksta. Krajem 70. opjevao je svoj rodni grad u pjesmi Sarajevo, ljubavi moja.

mediteranskim štihom i bosanskom dušom koju je unio u svoje pjesme, Monteno je stvorio svoj glazbeni izričaj koji ga je pratio tijekom više od 40 godina karijere, stoji u njegovu životopisu. Ljubavne pjesme bile su njegov nepresušan izvor i njegova iskrena ispovijed u kojoj je opisivao životne situacije u kojima su se našli on ili njemu bliski ljudi.

Kemal Monteno bio je nesebičan i otvoren za suradnju s mnogim dragim kolegama, a i oni su njega voljeli. Od mnogih dueta koje je snimio, prisjetimo se onog s Oliverom Dragojevićem koji je za Kemu rekao: "On i ja uglavnom smo bili od veselja, pjevali smo tužne pjesme, a bili smo jako sretni."

Kemal Monteno je bio i ostao skromni mladić iz Sarajeva, jednostavan i iskren romantik. Kroz stihove je progovarao o ljubavi i čežnji, a u njegovoj šarmantnoj izvedbi nastajale su pjesme u kojima se svatko mogao prepoznati.

Kemo je bio pjevač, kantautor, šansonijer jedinstvenog glazbenog izraza. Godinama nakon njegove smrti, on i dalje živi u svojim pjesmama. Napisao je brojne pjesme i za svoje kolege koji ga se sjećaju kao beskrajno šarmantnog, duhovitog i jednostavnog čovjeka. S pjesmom Hvala svima pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: glazbena slušaonica.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. KKR.
1: 24 sata dnevno, 10 minuta dijeli nas od 17. sata ovog dana. Što znači da je dnevnik iza ugla, kolega Ivo Lovrić je spreman. A vi pripremite vaše čestitke, pozdrave, želje, kako već to ide po PS-u. Od 17.30 nakon rođendanskih čestitki krećemo s glazbomatom. Što god vi pišete, ja čitam, sviram i zajedno se guštamo na dobrim frekvencijama. Rod Stewart u nastavku, Stevie Wonder, Paul McCartney, Kool and the Gang, sve što naš Ivo voli slušat, tako da napravimo dobru atmosferu prije dnevnika.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
2: Stranka Možemo najavila predaju dokumentacije državnom odvjetništvu vezanu uz slučaj Medikolo.
1: U Lovranu započeli četvrti mediteranski teološki susreti koji okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane.
2: Na Dubrovačkim ljetnim igrama večeras će premijerno biti izveden Držićev skup.
1: Slaven Bilić naslijedio Zlatka Dalića na mjestu hrvatskog nogometnog izbornika.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Stranka Možemo najavila je da predaje prikupljenu dokumentaciju državnom odvjetništvu vezanu u slučaj Medikol, primarno uz Riječki klinički bolnički centar.
2: Možemo tvrdi da dokumentacija dokazuje nezakonito i netransparentno postupanje. Više u prilogu Ante Perana.
3: Na današnjoj konferenciji za novinare iz te su stranke poručili kako je riječ o dokumentaciji koja dokazuje da se za interes privatne tvrtke već dugi niz godina zakidaju javne bolnice. Sandra Benčić.
4: 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna, ne više, nego jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna. Bilo iz HZZO-a, bilo iz
3: državnog. Saborska zastupnica te stranke i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovila je ranije iznesene tvrdnje kako je Medikol oštetio Riječki KBC na ime neplaćenih režija, a vladajućima je spočitnula da opstruiraju pokretanje istrage o Medikolu.
5: Nakon što smo prošli cijelu Hrvatsku, razgovarali s građanima i građankama i skupili 50.000 potpisa ljudi koji traže da se kupe PET-CT uređaji, da se prestane s uplatama Medikolu i da se osnuje istražno povjerenstvo. Nakon što je saborska većina na najprimitivnije načine opstruirala raspravu o istražnom povjerenstvu, a potom odbila istražno povjerenstvo, nakon što je Medikol dignuo protiv mene 7 slep tužbi, kao što su to činili u prošlosti protiv novinara, kako bi me zaustavili u traženju odgovora, nakon svega toga predajemo dokumentaciju DORH-u.
3: Za pogodovanje u Riječkom KBC-u ponovno je prozvala tadašnjeg ravnatelja, sada ministra Alena Ružića. Podsjećamo, sve njihove tvrdnje do sada su odbacili Medikol, ministar Ružić, kao i ministrica zdravstva Hrstić, ali i iz prozvanoga HDZ-a.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Stručni panel Europske unije preporučio je ograničiti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina u cijeloj Uniji.
2: Izvješće o utjecaju društvenih mreža na djecu zatražila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a tijekom njegova predstavljanja istaknuto je da bi korištenje društvenih mreža trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe.
6: Vlade diljem svijeta raspravljaju o tome kako najbolje zaštititi djecu i tinejdžere na internetu, a nekoliko članica EU-a, među kojima su Španjolska, Grčka, Njemačka i Austrija, namjerava uvesti zakonsku zabranu korištenja društvenih mreža za maloljetnike do određene dobi. Stručnjaci su preporučili da djeca mlađa od 2 godine uopće ne koriste društvene mreže. Od 13. godine tinejdžerima bi trebalo postupno omogućavati samostalni pristup društvenim mrežama primjerenima njihovoj dobi. Rekao je Jörg Fegert, suautor izvješća i medicinski ravnatelj odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju sveučilišne bolnice Ulmu. No svaki pokušaj uvođenja dobnih ograničenja na platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata vjerojatno će zahtijevati djelovanje na razini Europske unije, budući da je Europska komisija zadužena za provedbu pravila za velike internetske platforme unutar Unije, a nacionalni zakoni moraju biti usklađeni s europskim zakonodavstvom. U izvješću su stručnjaci preporučili da države članice mogu propisati i višu dobnu granicu od one koja bi vrijedila na razini cijele Europske unije. Von der Leyen je izjavila da bi trebalo razmotriti postupni pristup za različite dobne skupine, te najavila da će Brisel nakon ljeta predstaviti zakonodavni prijedlog. Prema Europskom aktu o digitalnim uslugama, velike društvene mreže već su zakonski obvezne poduzimati mjere za zaštitu maloljetnika na internetu. Europska komisija prošlog je tjedna utvrdila da je tvrtka Meta, vlasnik Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, prekršila akt o digitalnim uslugama zbog dizajna svojih platformi koji potiče ovisnost te štetnih posljedica koje takav dizajn ima za korisnike, uključujući maloljetnike.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U Lovranu su započeli četvrti mediteranski teološki susreti koji okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane. Ove godine na temu prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma.
7: Skup je otvorio riječki nadbiskup Mate Uzinić porukom da Bog zahtijeva da budemo graditelji mira među ljudima.
8: Bez obzira na sve devijacije i licemjerja naših mirotvornih pothvata, smatram da se naše ratno stanje neće promijeniti ako se prilagodimo, ako budemo šutjeli i ne budemo ustrajno pozivali na mir.
7: Okupljenima se obratio i nadbiskup Chicaga, kardinal Blaise Joseph Cupić.
9: War can destroy 50 years of peace in just a moment.
10: Ali potrebno je dugo vremena da se izgradi mir. Potrebno je strpljenje i zato bih vas danas potaknuo, posebno mlade ljude ovdje koji gledaju u sljedeću generaciju, da probudite svijet iz amnezije o cijeni rata, ali da budete spremni biti strpljivi, ići naprijed, shvaćajući da nakon mnogo desetljeća mir može donijeti prosperitet, može donijeti poštovanje ljudskog dostojanstva, može donijeti svijet u kojem živimo kao braća i sestre. Nadam se da ćete se tome posvetiti i s ove konferencije reći svijetu da ne želite rat, da rat ponovno bude u modi.
7: Kardinal Cupić će sutra navečer zajedno s beogradskim nadbiskupom, kardinalom Ladislavom Nemetom, biti govornik na javnoj tribini u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Hrvatska nema problema sa automatiziranim sustavom ulaska i izlaska na graničnim prijelazima jer se dobro pripremila i smatra ga vrlo korisnim, izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uredbi o sustavu ulaza i izlaza koji se počeo primjenjivati u travnju. Postoji mogućnost djelomične suspenzije biometrijskih provjera u slučaju prevelike gužve. Predviđeno je da ta odredba prestane vrijediti 6. rujna nakon završetka glavne turističke sezone, a 9 članica Unije zatražilo je mogućnost suspenzije sustava i nakon toga datuma u slučaju velikih gužvi. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hrvatske.
11: Saborski će zastupnici ovoga tjedna zaključiti 10. sjednicu. Između ostaloga, zastupnici danas raspravljaju o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, a sutra će se na dnevnom redu na prijedlog Domovinskog pokreta naći prijedlog rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, kao i odluka o imenovanju članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. U nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici slavi se svetkovina Majke Božje Bistričke. Svečanu misu u 11 sati predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Skupština udruge Radio Marija izabrala je novi upravni odbor. Za predsjednicu je izabrana Kristina Tabaka, a novim glavnim urednikom imenovan je otac Ivan Dominik Iličić. Tunel Kozjak, koji će povezivati Dalmatinsku zagoru s obalom, Vučevicu s Kaštelima i autocestu s Gradskim lukom, probijen je nakon više od 2 godine od početka radova. Probijanju tunela nazočio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Vlada je odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva u iduća dva tjedna. Cijena litre osnovnog benzina ostaće ista, dok će dizel poskupjeti za 5, a plavi dizel za 6 centi. Bivši član uprave Hrvatske elektroprivrede Saša Dujmić priznao je da je sestri bivše HDZ-ove državne tajnice i nekadašnje kninske gradonačelnice Josipe Pleslić, ranije Rimac, omogućio zaposlenje u Šibenskoj elektri, te je sporazumno na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Početak suđenja Josipi Pleslići s optuženicima odgođeno je jer se nije pojavila na raspravi, navodno zbog zdravstvenih razloga. Optužnicom kojom se Pleslić tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17. Od siječnja 2021. do travnja ove godine kroz niz nadzora i revizija utvrđeno je više slučajeva nenamjenskog ili nedovoljno dokumentiranog trošenja proračunskih sredstava u Sportskom savezu Grada Zagreba, sportskim savezima, klubovima i ustanovi upravljanja sportskim objektima. Navodi se to u izvješću o provedenim nadzorima, što ga je sukladno zaključku Gradske skupštine, a na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Drito, izradio pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš. Požar između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor, zbog čega je smanjen broj vatrogasaca na požarištu. Dio snaga preusmjeren je na Mljet, gdje je izbio novi požar.
0: Vijesti iz svijeta.
2: Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković susreo se u Parizu s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na paradi u povodu francuskog nacionalnog praznika. Poručio je da bi hrvatski izostanak s toga događaja bio politička pogreška. Plenković će večeras sudjelovati na sastanku koalicije voljnih, na koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao najmanje 25 šefova država i vlada s ciljem jačanja potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države vjerojatno preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i da bi im se trebala plaćati naknada za nadzor nad tim plovnim putem. Teheran je jučer poručio da je prolaz tjesnacem obustavljen. O novim detaljima sa Zaljevskog ratišta u pregledu vijesti iz svijeta.
12: Američke i iranske snage razmjenjuju snažne napade raketama i dronovima, pri čemu je Teheran gađao američke objekte u više zaljevskih država, te objavio da je ponovno zatvorio ključni Hormuški tjesnac, što je potaknulo rast cijena nafte. I Sjedinjene Države i Iran tvrde da primirje više ne vrijedi. Ukrajina je napala skladište i spremnike za utovar nafte u Rusiji, dok je Moskva napala ukrajinsku lučku infrastrukturu za istovar vojnog tereta, spremnike za gorivo i skladište streljiva. Ukrajinska poljoprivredna grupacija Kernel Holding priopćila je da je obustavila svoje operacije u Čornomorsku nakon što je njezina imovina pretrpjela značajnu štetu u ruskim napadima raketama i dronovima. Istodobno, Ruska federalna služba sigurnosti priopćila je da je spriječila niz pokušaja velikih ukrajinskih napada dronovima na dvije vojne zračne baze duboko u Rusiji. Njemačka je odlučila financirati nabavu 50.000 borbenih dronova za Ukrajinu. Službeni podaci pokazuju da su europske zemlje tijekom rekordnog toplinskog vala koji je krajem lipnja pogodio zapad Europe zabilježile više od 10.000 prekomjernih smrtnih slučajeva. Podaci uključuju sve prekomjerne smrtne slučajeve od svih uzroka, a ne samo one povezane s vrućinom. Ekstremni toplinski val krajem lipnja poremetio je opskrbu električnom energijom, doveo do zatvaranja škola i oborio temperaturne rekorde u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U požaru koji je izbio u jednom pubu u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku, poginulo je 27 ljudi, a više desetaka je ozlijeđeno, objavili su dužnosnici. Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima uređaju postavljenom u stropu.
2: Dodajmo i da je vijest da je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik na sastanku s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem u Mostaru podržao uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Čović je ponovio da treba izmijeniti izborni zakon kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata.
0: Kultura.
1: Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras će premijerno biti izveden Držićev skup, prva ovogodišnja dramska premijera festivala. Opširnije Katarina Varenica.
13: Velika koprodukcija dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split u režiji Paola Mađelija bit će izvedena na Poljani Ruđera Boškovića, a sve su izvedbe već rasprodane. Dva glavna motiva radnje su ljubav i zlato, odnosno novac, te škrtost starca skupa. Držić piše o ljudskim slabostima koje i danas oblikuju društvo, politiku, obitelj i međuljudske odnose. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić.
14: Poštujem Dubrovnik, poštujem tu tradiciju, poštujem taj veliki festivalski program koji se dogodio, autore koji su fenomenalni od Vojnovića, Držića, tako da uvijek ima mjesta za jednog takvog autora i uvijek je to riskantno zapravo istraživati te autore od kojih smo vidjeli već fenomenalne neke predstave, neka uprizorenja, ali nije me strah na neki način. Ja mislim da Mađeli koji će raditi Držića, da će on to raditi na svoj način i da čak i u tom Držiću koji u tom skupu, to je problem moralnog identiteta čovjeka, to je univerzalni problem, to ne možete povezati ni sa Mediteranom, nismo mi samo na Mediteranu škrti imamo škrce, nego apsolutno se sa tim kapitalom svašta događa okolo po cijelom svijetu. Dakle, on, iz njega izlaze najveći problemi.
13: Ova predstava predstavlja povijesni iskorak jer prvi put povezuje dva najveća nacionalna ljetna festivala, Dubrovačke ljetne igre i Splitsko ljeto, u zajedničkom projektu koji spaja dubrovačku kazališnu baštinu, Držićev renesansni svijet i suvremeni kazališni izričaj.
0: Sport.
2: Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza službeno je potvrdio da se na dužnost izbornika vraća Slaven Bilić. Na mjestu izbornika Bilić će naslijediti Zlatka Dalića, koji je mjesto napustio nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. Bilić je bio hrvatski izbornik od 2006. do 2012. i vodio je reprezentaciju na dva velika natjecanja. U svom prvom razgovoru s novinarima Bilić je govorio o svojim prvim koracima na izborničkom mjestu, kao i o daljnjoj sudbini Luke Modrića u reprezentaciji.
15: Moj prvi korak je oformiti stožer koji već još ima par finesa. To je prvi. Drugi je popričati sa igračima. U prvom redu sa Lukom Modrićem. Tako. Svi znamo što je Luka, tko je Luka. I na jednoj svjetskoj razini, odluka je apsolutno njegova.
0: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima moguće izraženiji. Puhat će slab do mjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Filipe Ćimović i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Do sada ste se već navikli da ne čitamo vaše imena i prezimena, ali uvijek mi je drago što mogu odvojiti minutu u programu, odnosno iz programa, i zahvaliti vam na svemu što činite za ovaj radio, za Hrvatski katolički radio Dobar radio, za Hrvatsku katoličku mrežu, za sve nas koji smo ovdje. Hvala vam na svakoj molitvi, na svakoj žrtvi. I želim da ovaj dan, ovaj ponedjeljak, bude samo početak tjedna ispunjenog radošću i proslavama. Neka se prelije sve iz ovog dana što je bilo dobro i što će biti dobro do sumraka na dane koji su pred vama. Idemo u glazbomat polako. Tvoja mala, Ivana i Mišo Kovač, je prva glazbena želja. Sviramo za Vinku i Šibenika, 90 neke za jednu suprugu hrvatskog branitelja. Majko Božja, moli za sve preživjele hrvatske branitelje. Ja jedino molim evo da se potpišete uz glazbene želje, čestitke i pozdrave u narednim minutama.
3: Dobrodošli u glazbomat.
4: Moje pisme

veliča duša moja gospodina i klikće duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, odsad će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
2: Da vidimo sljedeći odabir, Majko Božja Bistrička, klapa Sveti Juraj, prikladno za današnji dan, posebice pošto je završna misa današnjeg dana, današnje svetkovine u Mari Bistrici u 18 sati. Veliki pozdrav, dobar dan, pjesma Miroslava Škore, 4 vitra, svirat ćemo i tu. 2 nepotpisane poruke i 3. je potpisana i to je prva pjesma koju slušamo, Neno Belan, Oceani ljubavi za Tihanu, uz veliki pozdrav iz Zadra. A veliki pozdrav iz studija u Zagrebu od mene, ja sam Filip Ječimović, Domagoj Matijević, tehnička podrška. Čujemo se sljedećom prilikom, mir vam i dobro.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Da došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine, i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Pošto Isus završi upućivati 12 učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima. Riječ Gospodnja.
4: Danas je Majka Božja Bistrička. Ipak, uzeli smo čitanje od dana, kako kažemo, ne od blagdana ili spomendana Majke Božje Bistričke. Tim više smo to učinili jer će velika većina slušatelja Hrvatskog katoličkog radija, koji će danas u svojim župama slaviti Euharistiju, čuti ovo čitanje. Iako je Marija Bistrica od hrvatskih biskupa proglašena nacionalnim svetištem, danas je spomen Majke Božje Bistričke i u Zagrebačkoj nadbiskupiji neobvezan spomendan. No nije ga zabranjeno uzeti i slaviti Majku Božju Bistričku i u našim crkvama, a ni u obiteljskim crkvama, to jest u našim obiteljima, našim srcima. Piše mi nedavno jedan intelektualac srednjih godina, no još više mladi znanstvenik i etnolog: uništeno je hodočašće Zagrepčana na Bistricu, kad je na poticaj župa Novog Zagreba ovo hodočašće prebačeno sa srpnja na rujan. Veli on: napravio sam statistiku naziva hodočašća grada Zagreba na Mariju Bistricu. Toga više nema. Postoji hodočašće mladih, ali grada Zagreba ne. Nadbiskupija je sama sebi dala šamar po pitanju hodočašća grada Zagreba u Bistricu. Ono ne postoji, već postoji hodočašće mladih. Mi stari tamo ne pripadamo. Ne slažem se s ovim zaključkom. Novi Zagreb ima razloga zašto je rekao da je bolje u Bistricu poći u rujnu. Kako koji student završi zadnji ispit, pođe svojima kući, na sezonu ili odmor. Kad učenici završe školsku godinu, roditelji ih odvezu na selo. Ili roditelji pođu s njima na selo ili na more, na odmor. Čini mi se da ne smijemo slušati nostalgične, vremešne, nego gledati kako sad najbolje se ostvariti i ostvarivati nešto. U tom smislu čitamo i današnje evanđelje. Nisam došao donijeti mir, nego razdjeljenje. Razdjeljenje bitno od nebitnoga, običaja od bolje varijante. Tko ljubi ovoga ili ovo više nego mene, nije mene dostojan. Valja pravom hodočasniku odlučiti poći, sve ostaviti i svojim primjerom povući za sobom pubertetliju. A još manjem djetetu, pribaviti dobre tenisice te i njega povesti na hodočašće. Supružnika također. Tko izgubi svoj život poradi mene, kaže Isus, naći će ga. A tko se bude znao žrtvovati hodočašćem, naći će smisao života. Tko vas napoji čašom hladne vode, neće mu propasti plaća. Odvažimo se i pođimo na hodočašća, sad ili onda, blaženoj djevici Mariji ili nekom od svetaca. Bliže ili dalje, slavimo nedjeljom misu, pa bilo to i u svojoj župi, i to je hodočašće. Neće nam tada propasti plaća, a Bog i sveci neka nam u tome pomognu.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Moramo naučiti gledati jedni druge kao ljudska bića kako bismo ponovno osmislili mir, istaknuo je latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pizzaballa. Nemojte prestati moliti za Venezuelu, apel je župnika crkve Bezgrešnog srca Marina u La Guairi. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U Firenci je sinoć završio događaj Reimagine Peace, koji je okupio glazbenike iz Izraela, Palestine i Italije, te kroz univerzalni jezik umjetnosti govorio o nadi. Na događaju je sudjelovao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, koji je u govoru naznačio mogući put prema prevladavanju podjela koje obilježavaju naše vrijeme. Prestanak neprijateljstava, rekao je, ne znači automatski uspostavu istinskog mira. Mir zahtjeva kreativni napor koji nas potiče da drugoga promatramo izvan etiketa, kao i sposobnost da u drugome ne vidimo neprijatelja, prijetnju ili kategoriju, nego osobu. Pritom je istaknuo važnost dubokoga slušanja i prepoznavanja tuđe patnje. Slušati ne znači slagati se ili odreći vlastitih uvjerenja, napomenuje patrijarh. Slušati znači prepoznati da patnja druge osobe postoji čak i kada se ne podudara s našom. Upravo je takvo dijeljenje boli potrebno u dramatičnoj stvarnosti Svete zemlje. Kardinal Pizzaballa je podsjetio na patnje obiju strana te istaknuo da postoji bol izraelskih obitelji pogođenih terorom, ali isto tako i bol palestinskih obitelji koje se suočavaju s razaranjem i nesigurnošću. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je uspostavljati hijerarhiju patnje jer patnja nikada ne bi smjela biti natjecanje. Pravi izazov nije u donošenju odluka o tome tko zaslužuje našu solidarnost, nego u proširivanju vlastitoga pogleda. Suživot u svetoj zemlji i u svijetu, napomenuje latinski jeruzalemski patrijarh, temelji se na vrednovanju svake osobe, bez obzira na njezinu nacionalnost ili vjeru. Stoga je uputio oštru kritiku onima koji vjeru koriste kao izgovor za nasilje, ističući da je to najdublja izdaja Božje poruke i najveći grijeh. Vjerski vođe, naprotiv, imaju zadaću iscijeliti srca ljudi kako bi povezali zajednice, jer se iza statistika i nacionalnih simbola nalaze ljudska bića koja imaju pravo na budućnost. Kardinal Pizzaballa je istaknuo nekoliko temeljnih načela na kojima trebamo ponovno izgraditi odnose među zajednicama. Svetost postojanja jer je život svet, zatim odbacivanje nasilja kao neizbježne sudbine naroda, te spoznaja da se sigurnost jednoga naroda ne može temeljiti na propasti drugoga. Nada tako prestaje biti pasivan osjećaj te postaje aktivno zalaganje, napomenuje patrijarh. Na kraju je izrazio želju da Palestinci i Izraelci nauče promatrati jedni druge prije svega kao osobe, sposobni slušati prije nego što donesu neki sud, te prepoznati bol, a da je pritom ne pretvore u mržnju. U ovom povijesnom trenutku, kada mnogi glasovi šire strah, mi odlučujemo širiti povjerenje. Tamo gdje raste sumnja, biramo dijalog. Tamo gdje prevladava dehumanizacija, biramo međusobno prepoznavanje. Neće biti jednostavno, neće biti trenutačno, ali sve velike preobrazbe u povijesti započele su kada se netko usudio zamisliti ono što se činilo nemogućim, zaključio je kardinal Pizzaballa. Usred srušenih zgrada, obitelji koje još uvijek čekaju vijesti o svojim najmilijima i čitavih zajednica koje nastoje ponovno stati na noge, crkva u La Guairi nastavlja pratiti stanovništvo pogođeno snažnim dvostrukim potresom koji je u srijedu 24. lipnja pogodio Venezuelu. Otac Antonio Rela, župnik crkve Bezgrešnog srca Marina, objasnio je u razgovoru za vatikanske medije da je još uvijek teško točno opisati razmjere tragedije, kako zbog otežanog kretanja, tako i zbog goleme štete. 20 dana nakon potresa, mnoge obitelji još uvijek se nadaju da će svoje nestale najmilije pronaći žive. druge su se pak morale suočiti s boli jer su pronađeni samo njihovi posmrtni ostaci. Napomenuo je također da se neizvjesnost ne osjeća samo u emocionalnoj dimenziji, nego i u najosnovnijim životnim potrebama, poput pristupa pitkoj vodi, hrani i gospodarskoj stabilnosti. Iako su neke trgovačke aktivnosti ponovno otvorene, povratak u običajnom životu je još je dalek, a vrlo mnogo ljudi ostalo je bez izvora prihoda. Župa Bezgrešnog srca Marina pretrpjela je razmjerno manju štetu u usporedbi s drugim župnim zajednicama u biskupiji. Upravo zato je postala važno središte za pružanje pomoći. Naša se župa pretvorila u mjesto susreta za svećenike te u centar za prikupljanje i raspodjelu pomoći namijenjene okolnim zajednicama, objasnio je otac Rela. Potom je istaknuo i veliki val solidarnosti koji je stigao iz cijele Venezuele i iz brojnih zemalja svijeta, a posebno ulogu organizacije Caritas Venezuela, čija je mreža župa i biskupija omogućila brzu mobilizaciju resursa i volontera. Osim podjele hrane i lijekova, duhovna je pratnja jedan od najzahtjevnijih izazova za svećenike u biskupiji. Nije lako ne poistovjetiti se s patnjom drugoga, kao i pronaći prave riječi i utjehe, napomenuje otac Rela. Među prioritetima mjesne crkve jest obnova crkava koje nisu samo građevine, nego mjesta susreta, utjehe i molitve za zajednice. Nužno je također ojačati duhovnu i psihološku potporu vjernicima, ali i pastoralnim djelatnicima, koji su također duboko pogođeni tragedijom, i to kroz služenje svećenika i laika uključenih u život zajednice. Na kraju je otac Antonio izrazio zahvalnost svim osobama i ustanovama koje su pružile potporu žrtvama potresa, moleći da solidarnost ne oslabi kada se pozornost medija usmjeri na druge stvari. Potom je sve ljude dobre volje snažno potaknuo da ne prestaju moliti za Venezuelu. Možda nam ne mogu svi pomoći materijalno, ali svakodnevna molitva za nas ima neizmjernu vrijednost, jer dolazi do Božjega prijestolja i ondje donosi plod, rekao je otac Rela te zaključio. Vjera ne čini stvari lakšima, ali ih čini mogućima, jer našoj duši daje snagu da nastavimo dalje.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Danas je svetkovina Majke Božje Bistričke. U nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici svečanu misu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. U predvečer je svetkovine 12. srpnja krenula je procesija sa svijećama od crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca do Vinskog vrha. Sliku hodočašće hrvatskog naroda sa škrinjom svetog Šimuna, koju je u prezbiteriju crkve svetog Šime u Zadru naslikao akademski slikar Anto Mamuša, i kip svetog Šimuna s djetetom Isusom u naručju, postavljen ispred prezbiterija u gornjem sjevernom dijelu lađe crkve, 12. srpnja je za vrijeme svečanog misnog slavlja blagoslovio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U samostanu Blažene Djevice Marije od čudotvorne medaljice u Lužnici 12. srpnja euharistijsko slavlje je predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, koji je u spomen na 100. obljetnicu dolaska sestara milosrdnica u Lužnicu u perivoju dvorca blagoslovio nove postaje križnoga puta, rad akademskog kipara Ilije Skočibušića. Lovrani Rijeka od 12. do 18. srpnja mjesta su održavanja 7. mediteranskih teoloških susreta, međunarodnog ekumenskog i međureligijskog programa Riječke nadbiskupije o temi Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Predvodeći 12. srpnja misno slavlje u župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika u Lovranu, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: Prorokovati mir ne znači predviđati budućnost, nego odbaciti uvjerenje da je utrka u naoružavanju jedino jamstvo sigurnosti, a rat normalan način uređivanja odnosa među narodima. Sudionicima mediteranskih teoloških susreta poručuje da njihovo okupljanje ne smije ostati zatvoreno u dane zajedničkog promišljanja, nego postati poticaj za trajno zauzimanje za mir u vlastitim sredinama. Susreti su službeno otvoreni danas prije podne u Domu Sulaurana u Lovranu. U utorak 14. srpnja u 20 sati bit će održana javna tribina u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci, na kojoj će sudjelovati nadbiskup Chicaga, kardinal Blaise Joseph Čupić, i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. U cjelokupnom programu sudjeluje 41 teolog i student teologije i 6 predavača iz inozemstva koji će tijekom tjedna u predavanjima, na radionicama i raspravama promišljati o miru, nenasilju i odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu. Posebno u mjestima u kojima djeluju sestre družbe kćeri milosrđa 3. samostanskog reda Svetog Franje, 9. srpnja proslavljen je blagdan Marije Propetoga Petković i 60. obljetnica njezinog preminuća. Na središnjem trgu Plokati u Blatu na Korčuli svečano misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Istaknuo je da slavlje blaženika nije slavlje ljudske veličine, nego slavlje Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek potpuno otvori. Naglasio je da je sva ljepota života blažene Marije Propetoga Isusa izrasla iz dubokoga zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. Upravo je u obiteljskom ozračju stekla prvo iskustvo vjere, a iz toga izvora crpila je snagu za svoje potpuno predanje Bogu i služenje bližnjima. Pozvavši vjernike na obnovu obiteljskoga zajedništva, istaknuo je da je primjer blažene Marije danas snažan poticaj da svaki dom postane mali Nazaret, mjesto u kojem Krist zauzima središnje mjesto, gdje se njeguje međusobno povjerenje, poštuje dostojanstvo svakoga ljudskog života te uči ljubiti Boga i čovjeka. Biskup Štironja pozvao je mlade da hrabro odgovore na Kristov poziv i ne traže oslonce u prolaznim vrijednostima. Misu je 9. srpnja na blagdan blažene Marije Propetoga u Dubrovačkoj katedrali predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. Časteći blaženicu, mi prije svega slavimo Boga koji u ljudskoj slabosti može učiniti velika djela, kazao je biskup, dodavši kako je Marija rasla i sazrijevala u vjeri i na tom putu su joj pomagali ljudi koje je Bog slao, među kojima i dubrovački biskup Josip Marčelić. Njezin je najveći učitelj bio Duh Sveti. Njegovom glasu je vjerovala i dopustila da oblikuje njezin život, naglasio je biskup Glasnović, preporučujući njezinom zagovoru cijelu dubrovačku biskupiju i njezine svećenike, redovnike i redovnice, obitelji, djecu i mlade, bolesne, stare i usamljene, te mir u svijetu i ljudskim srcima. Tradicionalni moralni nauk nije imao većih problema s kockom ako se u igru ulazilo s razboritošću i ako se poštivalo načelo pravednosti, odnosno ugovorna obveza. No u novije se vrijeme moralna procjena kockanja bitno promijenila. Čovjek igra sa strojem, a time se gubi društvena dimenzija. Osim toga, čovjek će protiv stroja dugoročno uvijek izgubiti, ističe u intervju u Glasu koncila moralist i etičar monsignor profesor dr. Vladimir Dugalić. Osim što je broj ovisnika u Hrvatskoj visok, monsignor Dugalić ističe. Poseban je problem kockanje u adolescentskoj dobi. Prema provedenim istraživanjima i nedavnim podacima javnog zdravstva, čak 72,9% hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, njih 20% redovito se kladi i kocka. Istaknuću da u mladoj populaciji prevladava upravo športsko klađenje. Možemo reći da je upravo taj oblik klađenja, premda možda i nije najrizičniji, inicijacija mladih u svijet kocke. Profesor se osvrće i na ulogu i poslanje crkve. Ne želim reći ništa protiv ljudi koji su u poslu igara na sreću, ali mi se čini da nije primjereno da crkva prima donacije od kladionica, jer taj je novac uvijek stečen na nečijem gubitku, na nečijoj nevolji, a ponekad i na nečijoj propasti, kaže među ostalim monsignor Dugalić za Glas koncila. Skupština udruge Radio Marija izabrala je novi upravni odbor. Za predsjednicu je izabrana Kristina Tabak, a novim glavnim urednikom imenovan je župni vikar u župi blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu Peščenica, fra Ivan Dominik Iličić, izvijestili su iz toga medija.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus. HKR.
5: Radio koji želiš slušati.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam?
2: Biti ili ne biti?
1: Kako je teško biti sam?
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku još jednog kulturograma. Ja sam Katarina Varenica, a moj današnji gost je redatelj Jakov Sedler. Dobrodošli na HKR.
6: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svima koji slušaju HKR.
5: Povod našemu današnjem razgovoru vaš je najnoviji film Hrvatski mučenici, koji donosi potresna svjedočanstva o stradanjima hrvatskih katoličkih svećenika, sjemeništaraca i časnih sestara tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Jedna je to od najosjetljivijih tema iz naše povijesti, desetljećima je prešućivana, nije baš omiljena među, da tako kažemo, ne samo filmašima, nego bilo kojom vrstom umjetnosti. Kako ste se vi, evo, odlučili prihvatiti te teme?
6: A priča je dugačka, ali ja ću ja pokušati ispričati na najkraćim crtama. Znate, to je prešućivana tema zato što je morala biti prešućena, kao što je morao biti prešućen i Blajburg i Goli otok tijekom cijelog dijela vladanja Tita komunista za vrijeme njega i nakon onih 10 godina. Ova priča moja osobno započela je 84. godine, znači 1984. u nadbiskupskom dvoru u Zagrebu. Tada me kardinal Kuharić upoznao sa Ilijom Leticom, jednim našim uglednim Hrvatom iz Amerike, iz Detroita. I onda nam je pričao o tim strahotama koje su se događale svećenicima i o tome koliko je crkva stradala. I gospodin Letica i ja bili smo šokirani najprije brojem, a drugo detaljima koje nam je kardinal Kuharić tada pričao. On tada nije govorio o točnom broju, rekao da ima nekoliko stotina. Letica je tada kazao, znaš šta, govori, jako je bilo bi dobro napraviti neku finsku priču oko toga. Ako Ilija Bizamu, to je bila 84. godina, to nije bilo moguće tada raditi. Vrijeme je prolazilo, došao je rat i nakon toga meni je ono što mi je posebno drago da je Don Anto Baković napisao sjajnu knjigu nakon 16 godina istraživanja.
5: To vam je zapravo poslužilo i kao temelj.
6: Apsolutno, pa gledajte, to će služiti svima kao temelj. Sasvim sigurno da ima stvari koje se moraju dodati ili ne toliko oduzeti, ali dodati, ali ta knjiga je nešto što je jako važno, da je Don Anto Baković napravio samo to u svom životu, on je napravio jako mnogo za hrvatski narod. Znači, nastala je ta knjiga, onda smo opet razgovarali o tome i onda uvijek, znate, uvijek ima nešto je bilo važnije i neko to se odgađalo. I prije godinu i pol dana kćerka od gospodina Letice, Mara Letica, mi je rekla da je njen tata vrlo često ponavljao, on je na kraju umro prije 20 dana, da je često govorio o toj temi. I ona kaže o čem se radi, jer ona je rođena u Americi, ona ima hrvatske korijene, majka je Njemica, otac je Hrvat, međutim ona je vrlo, vrlo je involvirana u ove naše teme i onda se ja rekao o čem se radi, pa kaže ajde daj, gore idemo to pokušati napraviti. I tako je krenulo. Mara je bila prva osoba koja je pomogla, nakon toga su pomogli još neki moji prijatelji, nakon toga sam ja kontaktirao i nekoliko biskupa i razne župe i časne sestre, tako da smo zajedničkim snagama napravili ovaj film, što smatram da ga je bilo važno napraviti zato što je to nešto što nismo ga radili naime iz nikakvog želje za osvećivanjem, nego zato da se ispriča istina. Istina koja je bila prešućena, nepravedno prešućena, jer ono što je grozno u cijeloj toj situaciji je da nitko nikada nije optužen i osuđen od ljudi koji su ubili 663 osobe. Mislim da je to nešto što je grozno i što govori o tom režimu.
5: Da, strašno. 40 godina vas je pratila ta tema i evo dočekala vas je. Opišite nam malo kako izgleda taj film, tko je scenarist i je li on igrani dokumentarni, igrano dokumentarni?
6: To je čisti dokumentarni film. Scenarij je napisao Hrvoje Hitrec. Radili smo ga u Zagrebu i u Los Angelesu. Naime, ovdje smo po prvi put, ja sam po prvi put koristio umjetnu inteligenciju za neke scene. Naime, konkretno postoje neke fotografije koje su se usjekle u pamćenje hrvatskog naroda. Jedna od tih je recimo ulazak kardinala Stepinca u zatvor. Pa imate onu fotografiju kad vidi se čuvar sleža i kardinal Stepinac sleža. Imate recimo 37. godine kada je kardinal Stepinac bio u Svetoj zemlji, pa imate neke fotografije. Ima niz drugih stvari koje su kao fotografije ušle u našu svijest, nas koji smo bili na neki način u crkvu. E sad, što je umjetna inteligencija napravila? Mi smo htjeli vizualno napraviti zanimljiviji film, pa recimo taj kadar zatvor, ulaska u zatvor u Lepoglavu, mi smo ga oživjeli na način da čuvar otvara vrata. Ovo u Svetoj zemlji vidimo kardinala Stepinca kako hoda s križem po Via Dolorosa, znate, ima neki, tako da je taj film, ja mislim da smo ga uspjeli obogatiti na ovaj način, na suvremen, a da ništa nije izmijenjeno u smislu faktografije, jer on je zaista bio u zatvoru, zaista bio u Svetoj zemlji. E sad, što smo mi upotrijebili ove stvari da bude bliže nekoj današnjoj generaciji, mislim da to nije ništa loše napravljeno. Posebno mi je drago da je publika, mi smo do sada imali, do sinoć bilo u Mati Slobode, bila osma projekcija, apsolutno sve projekcije su bile pune, najviše ljudi je bilo u Zagrebu, bilo je 500 ljudi, u Sjenesaru bila velika projekcija u velikom kinu pravom, svugdje su zaista ljudi bili oduševljeni sa onim što su vidjeli i sviđa im se. Ja sam sve pitao, naime konkretno kad se tiče umjetne inteligencije, pitao sam da li vam nešto smeta u vizualnom dijelu, neki su ne, da pače, drago nam je, jer znate što, ovdje ovo je jedna tragična priča. Vi ovdje morate pričati o ubojstvima, ovo nije vesela priča. Mi smo tu pričali faktografiju, jednu groznu koja završava na način, ja sam, jer znate, uvijek kad se rade neke teme koje nisu rađene, onda mene su znali optuživati za razne, od revizorizma do nekih gluposti koje nemaju veze s mozgom, ali dobro. Na kraju smo se odlučili da stavimo fotografije svih osoba koje su ubijene, znači 663 fotografije su na kraju filma.
5: Odjavna špica. Tako da vaša špica traje kao pola ovog hrvatskog nagrađenog filma kandidata za Oscara.
6: Pa smatrate, tako da neko ko vam kaže nije točan broj, evo uzmi bilo koje ime, pa pogledaj kad je čovjek rođen i kad je stradao, kad je ubijen, pa ćeš vidjeti da je to zaista istina. Kažem, ja bih volio da još neko napravi film na ovu temu. Ima knjiga koje se bave i ubijen Franjevci u Hercegovini ili u Sisku, u Sisačkoj biskupiji. Međutim, film je nešto što ja mislim da je danas nužno napraviti, pogotovo zbog mlade generacija, znate. Jer knjige su krasne, ja ih čitam i svi čitamo knjige, većina zapravo, ali mladi ljudi nekako su skloni čini se filmu i dobro je cijelu tu priču staviti. Mi smo je stavili u 56 minuta. Gledajte, knjiga Donate Bakovića je fantastična, ali ta knjiga je de facto za župe i za biskupije. To niti jedan čovjek koga to stvarno ne zanima, ko nije ono involviran potpuno, on nema razloga kupiti tu knjigu, jer to je martirologi, to su znači 663 sudbine od onih krajevi tih ljudi, krajevi života tih ljudi koji su ubijeni. Tako da mi smo ovo pokušali, Hitrec i ja, napraviti nešto što je pitko u onom smislu gledanja, da čovjeku nije dosadno i zaista prođe to vrlo brzo, ljudi su stvarno ono šokirani, jesu, ali su šokirani na način da su rekli hvala lijepa što ste to napravili, jer trebalo je to ispričati, ništa drugo. Znači. Bilo bi lijepo da se, ne ja samo gledajte, nego da se bave još mlađi redatelji, da uzmu neku, jer svaka ta pojedinačna sudbina
5: zaslužuje film,
6: apsolutno, pazite.
5: To je više od 600 života. Sisački biskup Vlado Košić objašnjava, nećemo sad baš prepričati cijeli taj njegov dio, ali kako je moguće da je na hrvatskom govornom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ubijeno tako puno svećenika. Evo, on je objasnio tu zbog čega je bila tolika mržnja prema vjeri baš na našem području. Evo, recimo, u Češkoj je ubijeno njih 20, u Slovačkoj 14, u Mađarskoj 10, u Velikoj Njemačkoj 330, a na području bivše Jugoslavije 660, evo, ljudi vezanih uz crkvu. Pa evo, možemo ukratko prokomentirati otkud tolika mržnja prema kleru.
6: Pa, biskup Košić je to sjajno rekao u onom svom dijelu kad on govori o tome zbog čega se to događalo. On je rekao da takvog progona crkve nije bilo od rimskih vremena. To je točno. I sad tu je kombinacija komunizma, Titovog komunizma koji je bio brutalan prema svakome tko nije bio na njihovoj strani, to je jedna stvar. A druga, nažalost, naši srpski susjedi su vrlo često su pribjegavali metodama koje su zaista nisu ljudske i gdje god su mogli su se osjećivali. Mislim, to postoji sad niz, sad nemoguće ovdje sve nabrojiti jer nema potrebe, ali to su dva faktora. Ja mislim, to je komunizam koji nije imao Boga osim svoga Boga komunističkog, to je bio ovdje Tito ili Stalin ili Lenin, već koji je bio. Nisu priznavali ništa nego to svoje, i bila je ta jedna patološka mržnja prema svemu što nije njihovo. A ovo nikako nije njihovo, jer ovo je bilo službi čovjeka, a ovo njihovo je bilo službi njih sami, koji su bili vlast neprikosnovena, bešćutna, koji su služili svim sredstvima da ostanu na vlast. To kažem jedna stvar, a ovaj drugo je taj srpski element koji je uvijek pokušavao svaku situaciju okrenuti protiv Hrvata i protiv Hrvatske, što je žalosno, znate, bilo bi puno ljepše da je bilo neka mirnija situacija, pogotovo sa susjedima. To nikad nije lijepo kad imaš susjede kao što ih imamo mi, ali nažalost, znate, to je tako bilo i teško je to objasniti. Meni je to vrlo teško objasniti jer pojedini ljudi koji su pričali te situacije, njima nije bilo jasno, znate, ako ste vi s nekim, a to je slična priča, to se ponavlja stalno. U Domovinskom ratu je bilo isto. Masa ljudi nije uopće vjerovala da će do njega doći. Pa su prvi susjedi, kumovi, ne znam koje, ubijali su jedne druge, znate. To je nešto grozno i tu je nešto što je nas de facto odredilo kao narod, jer mi još uvijek osjećamo posljedice te strahovlade. Nama još uvijek se pokušava reći što mi možemo pjevati, što možemo govoriti, što možemo vikati. Znate, to su stvari koje su još ostaci nečega što su relikt nekog vremena koje je jednostavno niti je demokratsko, niti je naše. To je jednostavno nešto što je nama strano kao narodu.
5: Baš sam htjela reći, već imamo svoju državu od 90. godine, nismo raskrstili s tim zločinima komunizma, a sada nam se ista stvar ponavlja, pa nije popularno govoriti o Domovinskom ratu, nije popularno govoriti o junaštvu naših branitelja, ko da smo obilježeni da nam se ciklički ponavljaju ti nekakvi kompleksi nas Hrvata kao takvih.
6: Ma gledajte, mi ne smijemo podleći pod tu propagandu koja je temelj mržnja prema svemu što je hrvatsko. Mi to ne smijemo podleći pod tome. Mi smo pobjednički narod, mi smo, što se tiče vojnog dijela naše povijesti, ona je časna i velika. Naravno da u svakoj povijesti nije sve 100% bilo onako kako je bilo idealno, ali smo mi dokazani ratnici, kao što smo dokazani nogometaši, ako nema jedna veze s drugim da ima, jer i mislim da se mi nemamo čega bojati, znate. Ja uvijek kad gdje god govorim, gdje god me zovu, ja kažem: ljudi, nemojte se bojati kazati tko ste, po cijenu ne znam čega. Pa naši ljudi, ja znam, dok sam odrastao u Splitu, prva moja saznanja o ljudima koji su politički stradali bili su na način da su neki ljudi iz moga susjedstva otišli na par mjeseci ili na godinu i pol dana u zatvor jer su pijali Ustani Bane. Meni to uopće nije bilo jasno. Ko danas pija Ustani Bane? Niko. Oni da danas, da vi pustite ljude da pijaju i da viču što god hoće, nakon godinu dana više ne bi niko ništa uopće govorio o tome. Ali ovi etno biznismeni koji žive na tome, oni žive na lažima protiv Hrvatske, protiv naše povijesti, protiv Hrvata, i to je tako, to je nažalost tako, ali mi ne smijemo odustati, znate, sve ovisi o nama. Tuđman je točno rekao na trgu Bana Jelačića kad se vratio iz New Yorka, iz Ujedinjenih naroda, rekao: imamo Hrvatsku i bit će onakva kakvu je mi napravimo. Prema tome, mene osobno uopće ne zanima šta će mi ko kazati, kako ja radim i što ja. Postoji, naravno, postoje ljudi do kojih vi držite i koji vam kažu ovo je dobro ili nije dobro. Ali da bih ja slušao ovu ekipu koja mrzi i mene i sve nas koji imamo nekakav normalan stav, ja nikoga ne mrzim niti nikome želim zlo. E sad gledajte, to je njihov problem. Ja ne želim živjeti s tim problemima, taj problem nema. Mene jesu, oni ne zanimaju.
4: Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Poštovani slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Moj današnji gost je redatelj Jakov Sedlar. Povod našemu razgovoru je njegov najnoviji film Hrvatski mučenici. Evo, u prvom dijelu emisije rekli smo nešto o filmu i malo smo razbistrili hrvatsko političko stanje uma, da to tako kažemo. Još jedan zanimljiv detalj u filmu je živi svjedok. Gotovo je nemoguće, evo, da se danas pronađe živi svjedok tih zločina poslijeratnih, govorimo o Drugom svjetskom ratu, no vama je to uspjelo. U filmu se dakle pojavljuje jedna časna sestra, školska sestra Franjevka, koja ima više od 90 godina i koja je ili ona ili članovi njezine obitelji svjedočili mučkom ubojstvu jednog svećenika. Pa evo, recite nam nešto više o toj časnoj sestri, kako ste došli do nje i što je ona, odnosno njena obitelj, vidjela?
1: Ja mislim da svaki redatelj kad radi neki film hoće imati nešto, nešto što je malo posebnije. Ja sam tu posebnost tražio u činjenici i u želji da netko tko je bio na bilo koji način neke vrste svjedok nekog od tih ubojstava nešto kaže u filmu. Međutim, znate, prošlo je puno vremena, ovi koji su ubijeni su ubijeni, ovi koji su ubijali su isto ili su toliko i oni su umrli.
0: A neki nisu, neki dođu na inauguraciju.
1: Da, neki dođu na inauguraciju, ali evo, ja sam pokušao i nisam, već sam bio de facto odustao, već je film bio gotov. I ja susretnem Frajozu Grbeša i kažem mu, priča kako ide film, ja govorim, dobro, sve je sve u redu, ali ja govorim, vidiš, evo, htio bi imati nekoga, ja mu opišem što bi želio, on kaže, Bog je mene poslao prije 7 dana u Rim, a tebe da se danas sretnemo. Ja govorim, o što se radi, pa kaže, u Rimu ti živi sestra Čelina, ona se zove Kata Sarić. Ona je časna sestra, ima 95 godina, nazovi je, idemo je sad nazvat, kaže, ona će dati iskaz o tome, o zadnjim trenucima, o zadnjim ovim danima do Juraja Gospodnetića, svećenika iz Brodskog Grahova. Nazvali smo, ja sam otišao odmah dan iza u Rim i snimio sam je. Dakle, radi se o jednoj izuzetno vitalnoj časnoj sestri koja sa briljantnom memorijom. Ja sam inače nisam samo snimio taj dio koji se odnosi na ovaj film, ja sam snimio njoj cijelu jednu životnu priču, pa ću napraviti dokumentarac od toga o njoj, jer mislim da je apsolutno zaslužuje, jer je to jedan vrlo bogat život i nevjerojatan, jer ona je jako pomagala i oko prijevoda za kanonizaciju Blažena Stepinca i mnogo drugih stvari radila. Ona je priča, znači priču o tom groznom ubojstvu. Naime, njena sestra je zadnja vidjela, a u to vrijeme kada je sestra vidjela don Juraja Gospodnetića kako ga četnici vode najprije na prebijanje, nakon toga na lomaču i su ga nabili na ražnje i spalili. Ona je bila u kući zajedno sa svojim drugim sestrom i braćom i osim i majkom, i sestra je ispričala što je bilo i ona govori kao autentična svjedok tog vremena zaista. S tim da ona i govori o okolnostima cijelim, znate, ona govori o okolnostima, ona, i svima je bilo nevjerojatno da su, i to su živjeli zajedno sa, ona govori sa pravoslavnima, družice, kumsta su bila u pitanju, bilo je jedan zapravo normalan život ljudi koji pomažu jednim drugima u teškim životnim uvjetima, jer živjeti na selu u tim prilikama nije bilo lagano. E sad dođe situacija da se pokaže tko je tko i onda se zaista pokaže tko je tko. Prvi susjedi ubijaju Hrvate zato što su Hrvati, znate, jer oni nisu ubijeni zato što su oni ih mrzili, jer nije bilo razloga nikakvoga, bili su prijatelji. Neki od tih ljudi, ono kaže, su njima rekli točno šta je bilo i kako je bilo, znate, tako da je bilo među zločincima uvijek nađe se netko ko ima savjesti, ko će ispričati priču. Ali ona, kažem, ja sam joj beskreno zahvalan što je ona u filmu, što svjedoči i što je jedan zaista vrlo, vrlo strastven način govori o tome što se dogodilo. Naravno da je ona bila užasnuta s tim i da živi cijeli svoj život dugi s tim slikama iz tog vremena. Ona je nakon rata otišla preko Austrije, ona je završila u Rimu, ona je bila vrlo bliska sa Fradomnikom Mandićem. Prošla je cijeli svijet i jedan vrlo, vrlo, vrlo bogat život, znate, to je fenomenalno, mislim, i hvala Bogu da je držio ovako zdrave glave i iz tijela i daj Bože da i dalje živi, da svjedoči ne samo ovo, nego i druge stvari koje se tiču povijesti časnih sestara njezinog reda.
0: Lijepo je da ste zabilježili njezinu izjavu u ovome filmu, a veselimo se i filmu o njezinu životu. Prošle ili pretprošle godine napravili ste film i Male velike sestre i slušam vas cijelo vrijeme kako pričate o kardinalu Kuhariću, pa o raznim Franjevcima. Otkud to vaše prijateljstvo s ljudima iz crkve, kako ste s njima tako jako povezani?
1: Znate što, prve pojmove koje čovjek dobije ukoliko je odrastao u nekoj, ja mislim, sredini kao što je Hrvatska, to su prvi pojmovi vezani uz Bibliju, uz svetu zemlju, uz Isusa, uz Jeruzalem, uz Nazaret. Ja sam s njim odrastao u Splitu, išao sam u Gospa Ozdravlja na vjeronauk, tamo je bio Frastanko Romas, jedan svećenik, moj dragi prijatelj. I nekako je to išlo spontano, znate, nisam ja ništa planirao da ću koga ću sresti ili neću sresti. Onda sam došao 72. godine u Zagreb studirat, igrat vaterpolo i upoznao sam velečasnog Živka Kustića koji mi je bio, pa rekao bi, neke vrste duhovni otac. On me upoznao sa kardinalom Kuharićem. I od tada, znači od 72. i 3. godine, idem moje prijateljstvo s tim nekim ljudima. Doktor Ladika me ženio u Svetom Marku, u crkvi Svetog Marka. Radio sam niz filmova na crkvene teme. Radio sam prvi film o Stepincu koji je govorio pozitivno o njemu, to je bila 87. godina, znači kad nije baš se govorilo o njemu u pozitivnom kontekstu. Išlo nekako spontano, znate, neko mi se činilo da jednostavno moramo svjedočiti ono što mi, tko mi jesmo. Ja sam pisao za Glas, to mnogi ne znaju, ja nisam pisao u Glas Koncila po svojim imenu, nego pod pseudonimom Getar ili bilo još nekoliko pseudonima. Pisao sam niz intervjua za Glas Koncila od 73. tamo do 80. godina. Pisao sam za Veritas, ok, patelj ljudi, Mareš je bio urednik glavni, ovo su bili Ladika i Živko Kustić. Tako da je neko to sve išlo nekim prirodnim, znate, teško mi je sad to kaže šta je odlučilo, ništa odlučilo, a sve je odlučilo, znate, to su bili ljudi koje sam volio, mislim, kardinal Kuharić je bio čovjek koga vi niste mogli ne voljeti, to nije bilo moguće, da ste ne znam tko, to je, mogli ste na svakog imati primjedbu.

0: znači, šta bi znači Hrvatsku?
1: Pitala sam vas to zato što, evo i sami ste rekli u emisiji, optuživali su vas za štošta, za revizionizam, za ovo, za ono. Dugo ste živjeli u Americi, znamo da imate prijatelje među istaknutim glumcima, pa onako mislim da je mogla ta vaša redateljska karijera krenuti u nekome drugome smjeru. Znači da ste se ovim temama bavili baš zato što ste htjeli.
0: Pa bavim se ovim temama zato, zaista što ste u pravu, zato što to hoću. Bilo bi mnogo jednostavnije, imao bi sigurno podršku i HAVC-a današnjega kakav je, ne današnjega, nego već u zadnjih 15 godina, da radim druge teme. Međutim, ja radim ove teme zato što smatram da ja moram svjedočiti sa svojim radom o tome tko sam ja i tko je narod iz kojeg ja potječem, iz kojeg jesam. Međutim, znate, uvijek čini mi se, tako bilo do sada, uvijek je Bog našao neki put da mi pomogne da dođem do neke priče. Evo, kako spomenite časne sestre, gledajte, ni same časne nisu znali u Frankopanskoj sestri Milosrdnice o toj sudbini tih 309 židova. I onda se nađe jedan židov, Marko Danon, koji dođe sa pričom njima, pa onda dođe sa pričom meni i mi napravimo film o tome kako su časne sestre i kardinal Stepinac, jer bez njega to nije bilo moguće, kako su spasili 309 židova bolnici sa Stara Milosrdnica. Pa u Europi, kad nije u to vrijeme bilo takvog slučaja, nema. Znate, mi moramo biti ponosni na to. Nas je stalno smo mi kao narod na optuženičkoj klupi od strane ovih, zapravo po meni, klošara, koji jednostavno kopaju po nečemu čega zaista nema. Meni je drago da smo, recimo, taj film napravili, evo sad imamo nastavak toga, izlazi knjiga vrlo uskoro. Isto Marko Donovan je našao da je 50 djece židovske rođeno u Petrovoj bolnici. Isto u vrijeme rata nisu po bolnicama židovke mogle rađati djecu, nego se rađaju po kućama i tajno i ovako i onako. Ovdje imamo te 50 djece rođeno, između ostalih rođene hrvatski glumac Oto Karlevaj, on je tamo rođen, on je židov. I imate najpoznatiji i najveći slovenski pjesnik uopće, je Tomaš Šalamun. On je rođen tamo također, znate. Tako da imamo čime...
1: To su tako sjajne priče za koje uopće javnost ne zna. A javnost ne zna zbog možda dijelom i nas medija. Jeste li vi uopće zadovoljni načinom na koji mediji prate vaše aktivnosti ili vaše filmove?
0: Što se tiče katoličkih medija, nisam zadovoljan nikako. Recimo, ja sam za Glas koncila, sad kad govorim otvoreno, ja sam za Glas koncila pisao 10-12 godina. Pazite koje je to vrijeme, 73. 84. 5. 6. otprilike tada, za Veritas isto. Tada to nije baš bilo jako popularno, meni su u mom klubu Mladost govorili nemoj ići u Glas koncila jer mogao bi te udariti auto bez broja. To mi je govorio jedan čovjek koji je bio u udbi tada i, ali nije se ništa dogodilo, hvala Bogu, sve je bilo u redu, ali hoću vam kazati kako je bila situacija. Međutim, gledajte, ja mislim da mi moramo, opet vraćam se na ovo, mi moramo svjedočiti ono tko mi jesmo i što mi jesmo. Bez toga smo mi nitko i ništa. Znate. Mene nije ništa teško napraviti kad su u pitanju ovakve stvari. Nije mi teško otputovati, pa nije mi teško moliti ljude, moje prijatelje uglavnom, da mi pomognu da dođemo do nekog materijala, znate. Nema druge opcije, ja drugu opciju nemam.
1: Da, evo, možemo reći kako ste financirali film. Znamo da vam Hrvatski audiovizualni centar nije pomogao, ne znam jeste li tražili novca, i da jeste, znamo kakav bi bio rezultat. Kako ste onda isfinancirali film? Bilo koji film nije jeftin mediji za produkciju.
0: Nije jeftin, međutim, kažem, ja uvijek na odjednom špici filma napišem kome mi zahvaljujem. Ovaj put je špica isto jako dugačka, jer kažem, tu ima od provincija Franjaških nekih, do nekih biskupa, do nekih svećenika, do nekih župa, manjih, većih, neko je dao 20 eura, neko 40, neko 1000. Kako je ko mogao, znate, to je tako. Meni bi bilo drago, kad se vraćam se na ovo prošlo pitanje na koje nisam do kraja dao odgovor, kažem, za Glas koncila sam toliko pisao, za Veritas također, zna se otprilike gdje spadam. Međutim, evo, ja nikada, ni za moj film je nije nikada Glas koncila zvao za intervju, niti Veritas.
1: A zato sam ja s vama snimila intervju kad ste radili film o djeci ubijenoj u Domovinskom ratu. Snimali smo dolje negdje u domu branitelja.
0: Ne, ali hoću vam kazati, recimo, ne patim ja zbog toga, radim to zbog toga da nešto se napravi. Hoće se to o tom pisati, neće, zaista, mislim, dobro je da se piše zbog toga da ljudi vide ono što napravim, ali nije mi od toga...

0: Znate kao čovjek stariji, ja već imam dosta godina, ne treba čovjek više gledati svoje slike ni po novinama, ni nigdje. Nisam evo ti, nikad bio, pogotovo sada.
1: Dobro, evo, dobar dio publike je vidio film, imali ste premijere u Splitu, Šibeniku, u Zagrebu, rekli ste evo da ste bili u Sveta Mati Slobode i u još nekim zagrebačkim župama, gdje će se još moći vidjeti film?
0: Mi ćemo ići po cijeloj Hrvatskoj. Imamo ovaj čas 39 poziva. Ono što je sad sljedeće, to će biti u ovo vrijeme prije Uskrsa. Idemo u Sinj. Bićemo u Sinju 9. travnja. A od 8. između 8. i 12. travnja bićemo dole po Hercegovini. Bićemo od Mostara, Širokog Brijega, Međugorja, Gruda, Ljubuškoga. Tako da to ćemo sad i sigurno. U ovome času su me zvali iz Australije i iz Amerike. Oni će imati tamo, ja ne mogu išto gdje, ja idem na par mjesta sam išao, ali to jer radim druge stvari, završavamo sad jedan film, završio sam ga naime, ali spremamo mi nešto novog, uvijek ima nekih novih stvari koje se radi.
1: Uvijek se nešto novo kuha.
0: tako da ima poziva dosta, mene veseli zato što su ljudi zadovoljni, znate, jer i napokon da se vidi istina, o tom se radi. To je važno, da znamo stvarno što je bilo, da nam niko ne može prodavati nekakve laži, da smo mi ovakvi, a mi nismo takvi, znate, to jednostavno to ne stoji. I sad mi ne, ovo nije nikakav obrambeni film, ovo je samo
1: činjenice.
0: To su činjenice što se dogodilo. Pa sad ko to voli, ko ne voli, ali to je stvarno bilo.
1: Da, ima li interesa među televizijama za prikazivanje filma?
0: Ja sam obećao gospođi Abramović da ćemo to dati Laudatu. Ono što je, mislim, zanimljivo, mi u ovome času smo u potrazi za nekim sredstvima, jer imamo interes američke Mother Angelica TV, znači najpoznatija američka televizijska katolička kuća, želi pokazati film, samo moramo napraviti englesku verziju s nekim poznatim imenom, imamo već ime i sve, ali bolje da o tome ne govorim dok ne skupimo sredstva da ga platimo. Tako da ima apsolutno, iće film po festivalima, iće okolo i on će napraviti svoj život kako filmi uglavnom rade, nekad više, nekad manje, ima ljudi, ali meni se nikad nije dogodilo kao mnogima u Havcu koji dobiju novac od Havca pa im se odgađaju u kino prestaje zbog bolesti publike. Toko meni.
1: Nema bolesti publike kod vas.
0: Ne.
1: Možda poslije filma, jer mnogi moraju stajati na nogama jer obično nema mjesta.
0: Ne, pa ja to.
1: Dobro, drago nam je evo da ste nam došli na HKR i žao nam je što nam je već prošlo više od 30 minuta u ovome našemu razgovoru. Filmu Hrvatski mučenici, evo želimo što više projekcija i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, a onda evo mi sada obećajemo da kada budete imali sljedeći put neki film da ćemo vas opet pozvati.
0: Evo ja vas mogu reći sada o čem se radi, završio sam film, mislim najveći od sve što sam radio, zove se 260 dana prema romanu Marijana Gubine, radi se o početku rata 91. godine kada su Marijan Gubina, koji tada ima 10 godina, njegove tri sestre, otac i majka su poslani jednoj srbijanskoj obitelji da budu robovi 260 dana. Film je na engleskom jeziku. Zašto na engleskom? Zato da ga vidi što više ljudi, a vidjet će ga veliki broj ljudi, to sad mogu sigurno sa sigurnošću reći, jer u filmu igraju legendarni glumci kao što su Tim Roth, Armando Sante, Angela Molina je još jedno 30 glumaca koje znamo iz serija Kruna i Netflixove serije i tako, to su sve Britanci.
1: Snimalo se u Slavoniji, kakve su njihove reakcije na našu zemlju?
0: Oni su oduševljeni. Većina je bila, ja uglavnom te ljude neke znam više, neka manje, ali su bili zaista oduševljeni i Slavonija je jedan čaroban kraj. Ja sam iz drugog dijela Hrvatske, međutim u dva mjesta što sam proveo gore u Osijeku su bila nezaboravna. Osijek u Čepinu, Gorjanima i Đakovu bilo zaista sjajno i to su divni ljudi. Ovi glumci su oduševljeni na način kako ih se tretiralo. Oni su sve tretirani dobro, znate, ali uvijek se osjeti onih 5%, jel to iz srca ili je zato što se mora, znate. Recimo Tim Roth je, evo sada u dva intervjua zadnje što je govorio u Hollywood Reporteru i na američkoj televiziji, govorio baš upravo o tom filmu, znate, što je vrlo neobično za glumca, još nije izašao film, on ga nije vidio. On je legendarni glumac i nama to strašno mnogo znači zbog toga, jer kad takav glumac nešto kaže tako o filmu, onda znate, imate automatski pažnju ovih distributera koja je nama bitna, jer film bez publike nema smisla.
1: Da. Kada možemo očekivati?
0: U Hrvatskoj će biti počešće distribucija u 10. mjesecu. Definitivno po cijeloj Hrvatskoj. Izvan Hrvatske to sad pregovaramo sa nekoliko distributera, pa ćemo vidjeti kad ćemo. Ali otprilike će ići i po svijetu i ovdje u jesen ove godine. Inače, tamo isto još da to kažem kakvu ekipu imamo. Glavnu glazbenu temu je napisala Ann Dudley, koja ima Oscara za film Full Monty, tako da imamo zaista jednu fenomenalnu ekipu glumaca i uopće svih suradnika.
1: Odlično, evo poštovani slušatelji, bio je ovo Kulturogram, sada se stvarno moramo odjaviti. Danas je moj gost bio redatelj Jakov Sedler, vrijeme nam jako brzo prošlo, govorili smo o filmu Hrvatski mučenici, bolnoj prošlosti koja ne smije biti zaboravljena i tužnoj istini za koju moraju znati i mlađe generacije, jer samo će nas istina osloboditi. Gospodine Sedler, hvala vam lijepa na dolasku.
0: Hvala vama na pozivu i hvala svima koji su imali strpljenja slušati nas do kraja.
1: Dragi slušatelji, hvala vam na pozornosti. Današnji Kulturogram tonski je snimio Martin Justin, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
2: Kulturogram. Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus,
3: koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
6: i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

0: Večeras u koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija slušamo izbor skladbi z live albuma grupe Buđenje koji nosi naziv Live at Kerempuh. Na CD izdanju se nalazi 17 velikih hitova grupe Buđenje poput Oprosti, ja bi sve, Nije to ljubav, Ljubav nema pravila, Zajedno i mnoge druge, a bendu su se na koncertu pridružili brojni glazbenici i prijatelji njihovi poput Nene Belana, Vane, Tomo and Milen, zatim Pavel, Lea Mijatović te Marijan Brkić-Brk, koji je svojim izvedbama dodatno začinio vrhunski glazbeni doživljaj. Inače, album pored CD izdanja sadrži i koncert u video izdanju na DVD-u. Grupu Buđenje čine Darko Bakić, zatim Igor Ivanović, Vedran Bautić, Josip Radić, Marko Duvnjak i Marko Vojvodić. Kad tome dodamo da pored Darka svi oni pjevaju, dobijemo vještu mješavinu pop roka sa odličnim pratećim vokalima. Stoga smo uvjereni da će vas Buđenje još dugo u večer ostaviti budnim.
1: Dobro večer, dobro došli!

0: Dobre, jedan aplauz.
1: Bez obzira na sve,

0: Jel ima ko bolje večeras ovdje, na gitari?
1: Slušate koncert u programu Hrvatskoga katoličkog radija.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Slavimo svetkovinu Majke Božje Bistričke. Biskup Kovač na svečanoj misiji u Mariji Bistrici objasnio zašto Sveto pismo poziva da tražimo strah Božji. U organizaciji Riječke nadbiskupije u Lovranu počeli četvrti mediteranski teološki susreti na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Izabran novi glavni urednik i novi upravni odbor Radio Marije Hrvatska. Svetkovina je Majke Božje Bistričke. Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je svečano prijepodnevno misno slavlje u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici, javlja Svjetlana Đuran.
3: Pitajući zašto Sveto pismo poziva da tražimo upravo strah Božji, biskup Kovač je ustvrdio da je odgovor jednostavan, a dubok. Strah Gospodnji nije strah od Boga.
4: To je strah da ne izgubimo Boga. To je divljenje pred njegovom svetošću, poštovanje pred njegovom veličinom i ljubav koja ne želi povrijediti onoga koji nas je prvi ljubio. Tek kada čovjek otkrije takav strah, počinje istinski živjeti u mudrosti. Zato i mudrac može obećati: tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Ništa se ne događa slučajno. Sve počinje jednom odlukom srca. Ako primiš moje riječi, reći će Gospodin, to znači priznati da ne znam sve i da nisam sam sebi posljednje mjerilo. Mudrost počinje poniznošću.
3: I u tom kontekstu, govoreći o blaženoj djevici Mariji, između ostalog, biskup je, kako se sam izrazio, poručio da Marija ne pjeva pjesmu uplašene žene, nego poniznoga srca.
4: Ona zna koliko je malena, ali još više zna koliko je velik Bog. Zato može reći: pogleda na neznatnost službenice svoje. Njezina poniznost nije poniženje, nego istina. Njezina malenost nije bezvrijednost, nego prostor koji je Bog ispunio svojom milošću. To je pravo lice straha Gospodnjega. Ne bojati se da je Bog protiv mene, nego živjeti u svetom divljenju pred Bogu koji je za mene učinio velika djela.
2: Misionar Morfontanac, otac Mario Cerovac, proslavio je pod okriljem Majke Božje Bistričke mladu misu u Karmelu u Mariji Bistrici. Misu u čast zaštitnice Hrvatske slavio je u zajedništvu s redovitim misnikom u Karmelu, velečasnim Matom Jakovićem. Mladomisnik je rekao da su okupljeni oko Marije, naše majke, pod dragim hrvatskim naslovom Majke Božje Bistričke, dodavši da to nije samo ime mjesta, nego i ime nade, utočište hrvatskog naroda kroz stoljeća, mjesto gdje su mnogi, poput blaženog Alojzija Stepinca, pronalazili snagu u najtežim trenucima. Inače, proslava svetkovine Majke Božje Bistričke ujedno je početak trodnevne priprave za najveću svetkovinu karmelskog reda, Gospu Karmelsku. Na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, u Lovranu su počeli četvrti mediteranski teološki susreti koji okupljaju katolike, pravoslavce i muslimane. U ime domaćina, organizatora skupa, nakon sinoćnje uvodne mise, radni dio višednevnog skupa jutros je pozdravom otvorio riječki nadbiskup Mate Uzinić te nadbiskup Chicaga kardinal Bez Josef Cupić. Američki kardinal hrvatskih korijena sutra navečer će zajedno s beogradskim nadbiskupom kardinalom Ladislavom Nemetom biti govornik na javnoj tribini od 20 sati u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci. Ivo Lovrić.
5: Iz uvodnih riječi monsignora Uzinića izdvajamo naglasak da osobito s druge strane rata, poručio je, vjernici svih naših vjera i mi teolozi s njima ispovijedamo da Bog u kojeg vjerujemo bezuvjetno zahtjeva mir, zahtjeva da budemo graditelji mira među ljudima.
6: Na ekumenskim i međureligijskim susretima rado citiramo svoja sveta pisma o miru, pozivamo se na velike mirotvorce, tumačimo riječi i značenje riječi mir, šalom, selam, piz. Doista, ne možemo ne govoriti o jednoj od najdubljih čežnji ljudskog srca. To je čežnja za mirom. onim mirom kojeg mi katolici s papom Lavom, a i kršćani općenito, nazivamo knezom mira. I ja ću to učiniti jer bez obzira na sve devijacije i licemjerja naših mirotvornih pothvata, smatram da se naše ratno stanje neće promijeniti ako se prilagodimo, ako budemo šutjeli i ne budemo ustrajno pozivali na mir.
5: Spominjući dugo i dobro iskustvo višegodišnjega mira nakon Drugog svjetskog rata, kardinal Cupić je rekao da rat može uništiti 50 godina mira u samo jednom trenutku.
7: War can destroy 50 years of peace in just a moment.
8: Ali potrebno je dugo vremena da se izgradi mir. Potrebno je strpljenje i zato bih vas danas potaknuo, posebno mlade ljude ovdje koji gledaju u sljedeću generaciju, da probudite svijet iz amnezije o cijeni rata, ali da budete spremni biti strpljivi, ići naprijed, shvaćajući da nakon mnogo desetljeća mir može donijeti prosperitet, može donijeti poštovanje ljudskog dostojanstva, može donijeti svijet u kojem živimo kao braća i sestre. Nadam se da ćete se tome posvetiti i s ove konferencije reći svijetu da ne želite rat, da rat ponovno bude u modi.
2: Svečano su proslavljene Petrijevačke žetvene svečanosti u župi Svetog Petra Apostola u Petrijevcima. Središnje nedjeljno misno slavlje predvodio je srijemski biskup Fabijan Svalina. Župna zajednica Bogu je uputila zahvalu za plodove zemlje i za trud ruku.
9: Svečanosti su bile kruna niza događanja u župi Petrijevci koja je nedavno proslavila svog zaštitnika Svetog Petra i mladu misu velečasnog Karla Striškovića. Biskup Svalina je rekao u propovjedi da je zahvalnost najveći dar koji čovjek može uzvratiti Bogu. Čovjek može orati, sijati, gnojiti i čuvati, ali život dolazi od Boga, poručio je, rekavši da na žetva svake godine iznova uči poniznosti, unatoč svemu što suvremeni čovjek može, i dalje ostajemo ovisni o Božjem blagoslovu, suncu i kiši. Biskup je pozvao da uz brigu o njivama ne zaborave njive svojih srca. Potaknuo je okupljene da više zahvaljuju nego prigovaraju, više blagoslivljaju nego kritiziraju i više dijele nego gomilaju. Milostinja smisnih slavlja Petrijevačke žetvene svečanosti prikupljena je za potrebe djelovanja Srijemske biskupije, a nakon mise biskup Svalina ih je pobliže upoznao s bogatom i burnom poviješću Srijema. Podsjetimo, Srijemska biskupija danas ima 31 župu i oko 45 tisuća katolika.
2: Izabran je novi glavni urednik i novi upravni odbor Radio Marije Hrvatska. Skupština udruge Radio Marija izabrala je za predsjednicu upravnog odbora Kristinu Tabak, za zamjenicu predsjednice Tihanu Arbanas, a za člana upravnog odbora Ivana Pehara.
10: Novi glavni urednik je dominikanac fra Ivan Dominik Iličić, koji je u toj službi zamijenio tako Isusovca patra Stjepana Fridla. Fra Ivan Dominik Iličić je od 2024. studentski kapelan u znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj i župni vikar Zagrebačke župe Blaženog Augustina Kažutića na Pešćenici. Rođen je 1985. u Slavonskom Brodu. Nakon studija farmacije stupio je u dominikanski red. Studij teologije završio je na KBF-u u Zagrebu. Za sve učenika je zaređen 2017. godine, objavljeno je u službenome priopćenju. Naša zemlja je jedna od prvih u kojoj je pokrenuta Radio Marija 22. veljače 1997. godine na inicijativu unutar pokreta Krunice za obraćenje i mir i uz potporu sluge Božjega kardinala Franje Kuharića.
2: Enciklika Veličanstveno čovještvo Pape Lava 14. jutros se može pronaći na policama knjižara kršćanske sadašnjosti, objavio je nakladnik. To je službeni hrvatski prijevod s teološkom lekturom prve socijalne enciklike Lava 14. Iako pod naslov upućuje na probleme vezane uz umjetnu inteligenciju, dokument prvo daje povijesni pregled razvoja socijalnog nauka crkve i progovara o složenim pitanjima koja prožimaju suvremenog čovjeka, stoji u priopćenju KS-a.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: I na samom kraju podsjećamo da informativna katolička agencija objavila u cijelosti poruku pape Lava XIV. Za 10. svjetski dan siromaha koji će se slaviti 15. studenoga na 33. nedjelju kroz godinu. Tema je uzeta iz psalma 14. Gospodin je utočište siromašnih. Papa poruku koju je potpisao prije točno mjesec dana na blagdan svetog Ante Padovanskog zaključuje vjerom da će ovaj 10. svjetski dan siromaha biti važan korak u ponovnom otkrivanju lica brojne braće i sestara koji traže utočište u Bogu i žele se osjećati u našim zajednicama kao kod svoje kuće. Ostanimo poslušni Božjoj riječi koja nas potiče na obraćenje srca. Neka djevica Marija, koja je u raspetom tijelu svoga sina promatrala ljubav Boga koji gladne napuni dobrima, a Boga te otpušta praznih ruku, prati svojim zagovorom, poručuje Sveti Otac.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je uredio Ante Novak.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

današnji svetac, sveti Camillo de Lellis, rođen je 1550. godine. Njegov rani život uopće nije pokazivao da će mladić postati svetac. Majka mu je rano umrla, otac ga je zapostavljao, a razvio je i ovisnost o kocki. Sa 17 godina obolio je na nogu i ta ga je bolest pratila cijeloga života. U Rimu je pristupio bolnici Svetoga Jakova za neizlječivo bolesne i kao pacijent i kao sluga, ali je nakon 9 mjeseci otpušten zbog svadljivosti. Potom je 3 godine služio u venecijanskoj vojsci. S 24 godine Camillo je konačno prokockao savi metak. Zaposlio se u kapucinskom samostanu gdje je čuvši jednu propovijed, Ganut odlučio promijeniti svoj život. Ušao je u kapucinski novicijat, ali su ga zbog bolesne noge otpustili. Vratio se u Rim, pa kapucinima, ali je opet otpušten. Konačno je u bolnici u Rimu doživio treću sreću. Zbog njegove su ga predanosti imenovali nadstojnikom i otada je ostatak života posvetio brizi za bolesne. Na nagovor svetog Filipa Nerija zaređen je za svećenika u 34. godini. Napustio je bolnicu i osnovao vlastitu družbu Kamilijanaca i kao poglavar nastavio se osobno brinuti za bolesne. U brizi za bolesnike posebnu je pažnju posvećivao higijeni i obuci onih koji su se brinuli za bolesne. Pripadnici njegove družbe djelovali su i na našem području za ratova s Turcima kao neka vrsta prve organizirane vojne hitne službe. Brinuli su se i za zatočenike, galiote i žrtve kuge. Još na samrti Camillo je ustao iz kreveta kako bi posjetio nekog bolesnika. Zaštitnik je bolnica, bolesnika i bolničara.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.